ဘုရားသခင်ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိษွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စောင့်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြတယ်အေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်တီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုငါအားဦးစွာရောင်းမှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုတ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူချင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ယာကုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာကုတ်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ယာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီယာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တည်းထို့ကြောင့်ယာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကယာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီလူလင်ယုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ထို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမပေါ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ယာကုတ်နဲ့လာဘန်အကြောင်းယာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်တို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ယာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဘန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဘန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူယာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဘန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဘန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆင်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဘန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဘန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဘန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖရာသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ယာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ယာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီယာကုတ်စီတို့ရောက်လာတယ်ယာကုတ်နှင့်တညလုံးနှပန်းလွန်းခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကယာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းယာကုတ်နားလေခဲ့တယ်ယာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မံမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ

ရာကုတ်ကတင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကရာကုတ်အားတင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှပါလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလင်ညာတတ်တူရာကုတ်ကိုအားနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာရာကုတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုတ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တို့တော်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသတ်ဤအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတားဆယ့်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသတ်အားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများသည်သူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသတ်ကအိမ်မြတ်မြတ်တယ်။ထို့အိမ်မြတ်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့ဤကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်ဤကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခိုးရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသတ်ကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်းခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်နှင့်အလွန်ဝေးတော်နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသတ်ဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရောက်ရင်သူ၏လက်ပတော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်သူအချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသတ်အားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကြိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသတ်အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယောသတ်နဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသတ်အားအီဂျစ်ပြည်တို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီပါဤကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီပါတီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီပါဤဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမဤတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်သည်သူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာသည်ယောသတ်အားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောသတ်ထောင်ထဲ၌နေဒီယောသတ်ဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်အချင်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသတ်နဲ့အတူအချင်းချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသတ်အားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာ
အခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲသို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြေးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ချင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်။သူဒီဝါဖြူတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြူတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ဘက်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခုနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခုနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဘဝပြောတော့ခုနှစ်ကာလတွင်ပြည်နာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခုနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့ပြည်နာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တည်နာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှုံများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်တို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခါများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသတိအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝန္တာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တစ်ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်
ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ဒီငါအပေါ်တိုင်းမကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လူယုံမာတွေကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်တို့တော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာအပေါ်ကျุလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန့်လွတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဦးဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကိုယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်တလုံးထဲမှထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်း၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်းခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော့ခြုံထဲမှဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလူမြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မြင်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစင်ငါမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဖျားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီမောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံဤတောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါမွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ထိုအခါဘုရင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဒို့တော်လဲဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲဆဲသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူးသီးများဖြင့်ဘေးဥပေါင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးကြေးပျက်စီးကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ရစ်ပူဇော်ရန်တူးတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတူးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတူးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တ
တောက်ယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အသွေးတုတ်ထားတော့အင်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တောက်ဦးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတောက်ဦးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဖျားကိုသွားပြီးကုကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုပုံဆက်ကပင်လေကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဖျားသခင်တွေသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်အီဂျစ်လူမျိုးများတွေသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြဘယင်းနဲ့စစ်သားများသည့်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာသည်။သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနှင့်။တင်တို့ကိုကေတင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသည်ဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သည်ဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြသည်။ယုတ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်အေးမောရှိသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံလောက်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တေးငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ရုပ်တို့ဆင်းတို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုသာနှင့်ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနှင့်ဥပုံနှင့်ကိုတန်ရှင်းစေပါမိဘများကိုယူသေးပါသူ့အသက်ကိုမတတ်ရသူ့မယားကိုမပင့်မရသူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရသူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေရုပ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကိုက်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကြေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကို
ဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့ယုဘ21ယေရှုသည်လူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့သည်ဣသရေလလူမျိုးများတွင်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတင်တင်ခဲ့သည်လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်အချင်းကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာစားเสียမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရက်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကျွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေးဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စစ်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယုဘ20:1ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်သူကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထို့အတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယုဘ20:3ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးသည်တခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒို့တော့ဖျားသခင်၏လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုဘ20:4ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ယေပောင်40မြောက်နဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူသည်မောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်။မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံတို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူ
တနေ့ကျရင်ယေရှုလောကတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်။သူနဲ့တူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလား။သူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါ။သင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်။

တော်ရရှိမြခင်ဗျာကိုကကူညီခဲ့ပြီမဲ့စေတနာဝေဒနာဖြစ်ရပြီးကို့အသက်အတွက်အန္တရာယ်ရှိလာတာကြောင့်ရှင်ပြည့်နန်းတော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မျိုးချစ်တူရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီလိုနန်းတော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီမဲ့စိတ်မပြတ်ဖဲတနေ့မှာတော့ကြုံခံနေကြရတဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့သူ့အပေါ်အကောင်းမမြင်အပြစ်တောင်းအတင်ခံရတဲ့သူတယောက်ကြောင့်ထွက်မြောက်ရကြအခန်းကြီးနှစ်ကိုဒီကနေ့တင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေး

လူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်ပြီးလူကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အတူမောရှေမွေးဖွားပြီးပြီးတဲ့နောက်ဧဂုတ်ထုနန်းတော်မှာနှစ်40ကြာနေထိုင်ရခြင်းမောရှေကိုဣသရေလတွေကညှင်းပယ်ပုံနဲ့မောရှေတကြွန်းတနိုင်ငံသူနဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲဖျားသခင်ဟာသူရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလတွေအတွေ့ထုတ်ဆောင်မဲ့လူမောရှေကိုဖွားမြင်စေပြီးတဲ့နောက်ဧဂုတ်ထုပြည်ရှင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်မှာနှစ်ပေါင်း40ကြာကြာစည်းစိမ်နဲ့နေထိုင်ခိုင်းခဲ့တာကိုဒီကျမ်းမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့နောက်အခန်း၃မှာကျတော့နန်းတော်ကဝေးကွာလာတဲ့မီဒရန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂန္ဓာယအယက်ဒေသတစ်ခုကိုမောရှေရောက်ရှိသွားပုံဘုရားသခင်သူ့ကိုတွေ့ဆုံပုံသူ့ကိုခိုင်းစေပုံများကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာကြရပါလိမ့်မယ်တခါအခန်း၄မှာကျတော့ဣသရေလတို့လွမြောက်စေဖို့အတွက်သူဧဂုတ်ထုကိုပြန်လာမှာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခန်း၅ကနေ၁၁အထိမှာကျတော့ဖာရောဘုရင်နှင့်အားပြိုင်ခြင်းကန္တအကြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဖျက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၁ကနေ၁၁အထိဟာလူမျိုးတော်အားထုတ်ဆောင်သူရဲ့ဘဝဇလံပဲလို့အကျမ်းပြင်ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မောရှေရဲ့ဇလံပေါ့ပြီးတော့ဒေါက်တာ J Campbell Morgan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရေးခဲ့တယ်လို့အစမရှိအဆုံးမသတ်သောဖျက်မြောက်ရကျမ်းကြီးဟာကဘာဦးကျမ်းကိုအမွေခံလာပြီးတော့ဝုပြူရကျမ်းနဲ့တောလဲရကျမ်းတွေကိုဆက်လက်စိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားမဲ့ကျမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်ပြလိုက်ပါစေ။မောရှေကိုဖွားမြင်ခြင်းဖျက်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်1နှင့်2ထိုကာလ၌လေဝိအမျိုးသားတယောက်သည်လေဝိအမျိုးသမီးနှင့်အိမ်တောင်ဘက်ပြုတ်၍မိမသည်ပရိသေယူသည်ဖြင့်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လေ၏။ထိုသားသည်အစင်းလှကြောင်းကိုအမိမြင်လျင်သုံးလပတ်လုံးဖွက်ထားလေ၏လူဘဝရဲ့မဆန်းလာတဲ့မြင်ကွင်းလေးပါဣသရေလလူမျိုးတွေကလေဝိတယောက်တခြားလေဝိအမျိုးအနွယ်မိန်းကလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ချစ်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်သားကလေးမွေးလာတယ်သားကလေးကချစ်စရာကောင်းတော့အမေဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့အမိန့်အရဧဂုတ်ထုရဲတွေကလာပြီးတော့ကလေးကိုယူမြစ်ထဲပစ်ချပြီးသတ်ပစ်မှဆိုးတယ်ဒါကြောင့်သုံးလပတ်လုံးကလေးကလေးကိုဖွက်ထားရတယ်ဒီကျမ်းတွေဟာမောရှေရေးသားစီရင်ခဲ့တာပါနော်ဒါပေမဲ့မောရှေဟာသူ့ရဲ့လူဘဝအခြေခံအကြောင်းတွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့မလုပ်ခဲ့ရှာပါဘူးမိဘတွေကိုလည်းသူအမွန်းမတင်ခဲ့ရှာပါဘူးတဲ့အရေးကြီးတာတွေကိုသာသူကဦးစားပေးပါလေနောက်ပိုင်းကျမှသူ့အဖေဟာအာမရန်မိခင်ဟာယောခေဘက်စတဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိခွင့်ကြုံလာရပါလိမ့်မယ်မိဘတွေဟာဣသရေလကနေဆင်းသက်တဲ့လေဝိအမျိုးအနွယ်တွေပါကြွားစရာမရှိတဲ့ဧဂုတ်ထုကျွနေပါအညတရလူသားတွေဆိုတာရှင်းနေပါလေအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ရှင်သန်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းတူတူတုတ်တုတ်ပဲသူဖော်ပြသွားပါလေအငယ်သုံးနောက်တဖန်ဖွဲ့၍မထားနိုင်သောအခါဂမာကိုင်းပင်ဖြင့်ရက်သောပခက်ကိုယူ၍ရေညှိနှင့်သစ်ဆေးဖြင့်လူပြီးလျှင်ပခက်ထဲတွင်သူငယ်ကိုထည့်၍မြစ်ကမ်းနာကိုင်းတော်၌ထားလေမောရှေဟာကြမ်းမာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဆုတ်အားလည်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလူမမြင်သူမမြင်သုံးလားလို့ဖွက်ထားတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရရှိတာဖြစ်မှာပေါ့သူဟာလိုအပ်လို့အော်ငိုတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်ကြီးကြဲလောင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲဒါပေမဲ့တနေ့သောအနာဂတ်မှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မင်းဖာရောဘုရင်ကိုငါ့ကိုစားသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပဲလို့အရေးဆိုဣသရေလလူတွေကိုကယ်ထုတ်လို့လည်းပြောရောအမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖျားပြောလို့မှဖြစ်ပါမလားဖျားဟိုကမယုံရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလို့ဖျားဆိုတာမျိုးသူကန်နဂောစာကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲလေငငယ်တုန်းကသာအော်အော်ငိုတာအသံမြဲကြီးနဲ့မိဘကိုမုံတောင်းစားတယ်အသက်ကြီးလာလို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်လေအသံနဲ့ကြီးနဲ့ဖះဖះကျွန်တော်တို့ဖះတတယ်စုတယ်လဲကြုံယုံပြီးတော့တောင်းတကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ဖះသခင်ကများမင်းငါအတွက်ဘာလုပ်ပေးစမ်းဘာသွားပြောဆိုပေးစမ်းဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလဲကြောက်ရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲနဲ့လုတ်တက်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဟာလူသားရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပေါ့မိခင်ဖြစ်သူယောခေဘက်ခမရမှာမောရှိလေးကိုကြာကြာဖွက်မထားဝင်ဘူးမတော်တဆဧကုတ်ထုစစ်သားတယောက်ကင်းလည်ရင်အင်းရှိရဖျက်အလျှောက်ကလေးရထငုံရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟိုကလာပြီးအနှီးလေးလှန်ကြည့်ပြီးယောက်ျားလေးဆိုပြီးတိတာနဲ့တပြိုင်နက်ယူပြီးတော့မြစ်ထဲကိုပစ်ချမယ်မိဘတောင်မှထောင်ထဲရောက်ချင်းရောက်မယ်ဒါကြောင့်ယောခေဘက်လောက်ရဟာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တချို့ဇွတ်သမားတွေကတော့ဒီအမေဟာယုံကြည်ခြင်းအားပြော့တလေမြစ်တာတတ်နေတလေဘာလေးလျှောက်ပြောတယ်ကတိကသတ်မိခင်မယ်သူသားလေးကိုသူဘလောက်ချစ်မလဲဆိုတာဒါမိခင်တိုင်းစာနာနိုင်ပါလေ။သူကနောက်ပြတော့သားကလေးကိုပကက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုင်းတော်ထဲမှာချထားပြီးတဲ့နောက်ပြစ်မထားခဲ့ဘူး။အငယ်လေးသူငယ်ဤအမလည်းအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိမြင်ခြင်းကအဝေး၌ရက်နေလေ။တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဆိုသလိုမုတ်ချဒုက္ခရောက်မယ်အစာ

0: ြင်းနဲ့စွာနဲ့သားကလေးကိုပကက်ထဲထည့်ပြီးရေမှာမျောတယ်။ပြီးတော့သူ့သမီးကြီးကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်။မျောလင်းချင်းယုံကြည်ခြင်းရှိလို့သာသူဟာအခုလိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကခံယူတယ်။ဟောယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖြစ်ကုချက်ချင်းပေါ်ပြီ။အငယ်ငားမှာကြည့်။ဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်သည်ရေချိုးခြင်းကဆင်းလာ၍ကျွန်မတို့နှင့်မြစ်ကမ်းနားမှာလှည့်လေစေ။ကိုင်းတော်၌ပကက်ကိုမြည်၍ဆောင်ယူစေခြင်းကကျွန်မတယောက်ကိုစေလွတ်လေ၏။ဖျားသခင်ရဲ့စီရင်တော်မူခြင်းဟာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။လူသားဟာသူ့ရဲ့ဘဝသူ့မိသားစုဘဝအတွက်ဖျားပေးအုံနှောက်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်ပေးရတယ်။အခုဒီအမှုကိုမောရှေရဲ့မိခင်ဟာတာဝန်ကြည့်တယ်။ကြိုးစားပန်းစားဖွက်ခဲ့ပြီးပြီ။စိတ်ထိတ်ကြိုက်စွာနဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်။ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှထက်စစ်မင်္ဂလာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးတော့ဒီသားငယ်ကလေးဟာအင်မတန်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုအတွက်အသက်ရှင်သန်ပေးရလိမ့်မယ်။အငယ်6ပကက်ဖုံးကိုဖွင့်သောအခါငိုလျက်နေသောသူငယ်ကိုမြင်၍သနာသောစိတ်ရှိလျင်ဤသူငယ်သည်ဟေပြဲအမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးတော့တဲ့။အဲ့တော့ဒီအဲဂုတ်ထုမင်းသမီးရှေ့မှာဒီကလေးငိုအောင်ဘယ်သူလှုပ်တယ်လဲ။ဖျားသခင်လှုပ်တာပေါ့။သူ့တင်မကလေးကိုတကိုးတော်နဲ့တစ်ချက်ဆိတ်လိုက်မှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာကလေးကထငိုတယ်နုဆိုငိုတန်ကလေးကိုမိခင်စိတ်ရှိတဲ့ဘရင်သမီးတော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေ့ပေးလိုက်တယ်လေဘလောက်ထူးဆန်းတယ်လေဒီမင်းသမီးဟာဒီပကက်ကိုဘယ်လိုမှလွှင့်မပြစ်နိုင်တော့ဘူးကြောခိုင်းပြီးတော့မသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့မောရှေရဲ့အမဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီကိုအပြေးရောက်လာတယ်အငယ်ခုနှစ်သူငယ်ကြီးအမကကိုတော့အတွက်သူငယ်ကိုထိန်းရသောဟေပြဲအထင်းကိုကျမသွား၍ခေါ်ရပါမည်လို့ဟုဖာရောဘရင်သမီးတော်အားမေးလျှောက်၍လို့အဲ့ဒီလိုမောရှေရဲ့အမမြင့်ငယ်ကလေးနဲ့မရေရေသွားပြီးတော့မေးတယ်တနာစရာကောင်းတယ်နော်သူ့မောင်လေးရဲ့ကိစ္စသူ့မောင်လေးရှင်သန်ခွင့်ရဖို့အရေးဝင်ပြီးတော့မေးတာသေးသေးကိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ပလိတ်ကသိသွားလို့ရိုက်နှက်စင်ရင်အကုန်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါအင်မတန်ပီပင်တဲ့လူဘဝဇလန်းလှကလေးတစ်ခုပဲစာလုံးတစ်လုံးစီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အတိတ်ပဲကိုအလေးအနက်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေစေတယ်ဆိုတာသိနေပါတယ်အငယ်ရှိမင်းသမီးကသွားလို့ဟုအခွင့်ပေးလျင်မင်းငယ်သွား၍သူငယ်ဤအမိကိုခေါ်လေ၏ဘလောက်အစဉ်ပြေသွားသလဲဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့အစွန်းသက်သည့်ရှိရှိသမျှနဲ့ညာရှိရှိသမျှနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့သူ့မိခင်ဖြစ်သူယောခေဘက်ကိုဂုံပြုအမဖြစ်သူမိရိယံကိုလည်းချီးမွမ်းလိုက်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စင်ကြင်တုံတရားနှစ်ခုပေါင်းစုတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့နောက်မှာဖခင်သခင်လိုက်လာပြီဆိုရင်ဘသူကမှတခြားဘသူကမှဝင်ပြီးရိုက်လို့မရဘူးဖះသခင်ကိုဖက်တွယ်ထိုင်းရင်ဘသူကမှဝင်ပြီးတော့ဖြက်လို့မရစကောင်းဘူးထမြောက်ရာကျန်းအခန်းကြီး2အငယ်9မှ30ဖာရောဘုရင်ဤသမီးတော်ကဤသူငယ်ကိုယူသွား၍ငါ့ဘုထိန်တော့အခါကိုငါပေးမည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းထိုမိမ့်မသည်သူငယ်ကိုယူသွား၍ထိန်လေ၏သူငယ်ကြီးပွားသောအခါဖာရောဘုရင်ဤသမီးတော်ထံသို့ပို့ဆောင်၍မင်းသမီးသည်သားအရာ၌ခံထားလျက်မောရှေအမိဖြင့်မှဲ့၏အကြောင်းမူကရေထဲကငါနှုတ်ယူသည်ဟုဆိုလိုသည်မောရှိဆိုတာရေထဲကနှုတ်ယူခြင်းပဲတဲ့ဒီနာမည်ကိုတောင်မှဘုရင်သမီးတော်ကပေးတာသမိုင်းရဲ့အဆိုအရဒီမင်းသမီးဟာ Ramses II လို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ဘုရင်ရဲ့သမီးသို့မဟုတ်နှမလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်အီဂျစ်ထုံးစံအရဆိုရင်မောရှိဟာထီးနန်းအတွက်တောင်မှမျောလင့်ချက်ရှိတဲ့မင်းသားဘဝကိုရောက်သွားရတယ်အကယ်၍သာဒုတိယမြောက် Ramses နဲ့မိဖုရားမှာသားတော်မမွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မောရှိဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်လူဖြစ်သွားတယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကတွက်ဆကြတယ်။ပထမအချိန်ကိုယ့်လူမျိုးကိုကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းရှုကြည့်ကြပါစို့။မောရှေရဲ့အသက်40အထိဟာနန်းတော်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတာသိခဲ့ရပြီ။သူဟာအေဂုတ်ထုမင်းသား။အခုအခေါ်ပေါ်တိုင်းဆိုရင်တော့ Egyptian Prince ပေါ့။ Egypt မင်းသားပေါ့။ဒါကြောင့် Egypt ထုံးစံအတိုင်းကြီးပြင်းရတယ်။လူကလည်း Egypt ပုံစံပဲလို့သိရတယ်။သမိုင်းကတော့အဲ့တိုင်းဆိုတယ်။စကားပြောတာကအစ၊ပညာသင်တာကအစ။အဲ့ဒီအီဂျစ်မင်းသားတို့တတ်အပ်တဲ့အထရသပညာရက်တွေကိုသူကသင်ယူခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမီဒရန်ပြည်ကိုရောက်ချိန်မှာတောင်သူ့ကိုဟိုကအဲဂုတ်ထုတယောက်အဖြစ်ပဲအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။နေဖျားဗိမ္မာန်တော်မှာသူပညာသင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အခုကိုင်ရိုယူနီဗာစီတီလို့ပြောရင်လည်းရမှာပေါ့။အီဂျစ်ဟာသမိုင်းမှာအီယာမခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ကိုဥဆောင်ခဲ့တာလူတိုင်းသိပါတယ်။နက္ခတ္တဘေရမှာဆိုရင်လက်ဦးဆရာတွေပေါ်ထွက်တဲ့နိုင်ငံ။နေနဲ့ကဘာနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲဆိုတာသူတို့အဲ့ဒီခစ်ကလေးကတွက်တက်နေပြီသူတို့ကအဲ့ဒီချိန်ထဲကကဘာဟာလုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေးခေါ်နေကြပြီဓာတုဗေဒမှာလည်းအတော်တက်ကြပြီကြလို့အခုမမ်မီစ်လို့ခေါ်တဲ့အလောင်းတွေဆေးစိန်တာသူတို့ကျွန်းတာပေါ့ဒါရင်ဘေကအုံးမလဲဆေးရောင်တွေစက်တဲ့နေရာမှာလည်းအရန်တော်တယ်အခုသုတေသနတွေမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ရောင်စုံဆေးပကြီးကားကြီးတွေဟာနှစ်၄000ကျော်တာတောင်မှအယောင်တောက်ပြောင်နေသေးတယ်အခု ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဆေးထုတ်တာလေးနှစ်တခါလောက်အယောင်ပြက်လို့ပြန်ပြန်ထုတ်နေရတယ်။သူတို့ကတော့နှစ်4000ခန်းနဲ့ဆေးဖော်ဆက်မှုအဲ့ဒီကလေးကတက်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်း။ဒါအပြင်အဲကုတ်ထုဟာပညာရပ်စုံနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံမှာတော်တယ်။ပြိတ္တကတိုက်ကြီးတွေနဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒါတော့ထီးနန်းကမင်သာမောရှိဆွေမျိုးတခြားဣသရေလတွေရတာအုပ်ဖုတ်ပြီးတော့ဗန္နာတိုက်မျိုးတွေမှာကျွံခံပြီးဆောက်ပေးနေရတာ။သူကတော့ကြီးပွားနေတာပေါ့။အဲကုတ်ထုတက္ကသိုလ်ပညာတွေကိုသူပေါက်မြောက်အောင်သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအထင်ရှားသိခဲ့ရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကုတ်ထုဟာနေလနက်ခတ်တာယာနဲ့နတ်အမျိုးအစုံကိုသာကိုးကွယ်တာ။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုမကိုးကွယ်ကြဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မင်းသားမောရှိဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘာမှညံမှန်းမလုပ်သိမလဲ။မတွေးတော့ခဲ့ဘူးမစင်ညင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မောရှိရဲ့ဘဝဟာတောက်ပြောင်ခဲ့ပါလေ။နန်းတော်မှာမွေ့လျော်ပြီးအစီအိတ်စားပြီးတော့ဘိုက်ကားနေတဲ့လူမျိုးပျော့တော့ပေါ်သွန်းသွန်းနဲ့ဝိုင်ကလေးတောက်လိုက်မောင်မမိတ်တန်နေနဲ့ဇိန်ရင့်နေတဲ့မင်းသားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကိုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အငယ်20မှာအထေဖန်ကနေပြီးတော့အခုလိုဖော်ပြခဲ့တာကိုကိုးကားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေ။ထိုအခါအလွန်အဆင်းလှသောမောရှိကိုဖွားမြင်ပြီးသုံးလပတ်လုံးအဖအီအိမ်တွင်ကျွေးမွေးကြ၏။နောက်မှပြစ်ထားသည့်ရှိသောဖာရောဘုရင်သမီးတော်သည်ကောက်ယူ၍မိမိသားအရာ၌မွေးစားလေ၏။မောရှိသည်လည်းအဲကုတ်ထုအတတ်ပညာအလုံးစုံတို့ကိုသင်၍နှုတ်သက်သည့်လက်သက်သည့်ရှိ၏။အသက်40စေသောအခါဣသရေလအမျိုးသားဖြစ်သောမိမိညီအကိုတို့ကိုအကြည့်ရှုသွားမည်ဟုအကြံရှိ၏အမျိုးသားချင်းတယောက်သည်နှင်းဆဲခံရသည်ကိုမြင်လျင်သူ့ဘက်ကနေ၍အဲကုတ်ထုလူကိုကွက်မြက်သဖြင့်ထိုနှင်းဆဲခံရသောသူအားအနိုင်ပေးလေ၏ဖျားသခင်သည်ဤသူလက်ဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်မည်အရာကိုညီအကိုတို့သည်နားလည်လိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်တော်လေထိုသူတို့သည်နားမလည်ဘဲနေကြ၏နက်ပြန်နေ၌အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြန်သောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အချင်းလူတို့ညီကိုချင်းဖြစ်လျက်နှင့်အဘဲကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ညှင်းဆဲကြသည်ဟုဆို၍ရံငိမ့်ရသို့သွေးဆောင်သည်ရှိသောအိမ်နီးချင်းကိုညှင်းဆဲသောသူကအဘဲသူသည်သင်ကိုငါတို့အပေါ်မှာအကဲအမှုတရားသူကြီးအရာ၌ခံထားသည်။မနေ့ကအဲကုတ်ထုလူကိုသတ်သကဲ့သို့ငါတို့ကိုသတ်လို့သလိုဟုဆိုလျက်မောရှိကိုပယ်၏။ထိုစကားကိုကြားလျင်မောရှိသည်ပြေး၍မိဒရန်ပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသည်တွင်သားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လေ၏။ဒါကိုတခြားတစ်ဖက်ကလှည့်တွေးယုံနှင့်မောရှိရဲ့ဘဝဟာစစ်တချို့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်သိနိုင်တယ်။အဲကုတ်ထုမှာနှစ်40ကြာနေထိုင်ပြီးကြီးပွားခဲ့ရတာပညာတွေသင်ရတာမှန်ပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုဥဆောင်တဲ့ဂန္ဓာအတွက်အဲ့ဒီအဲကုတ်ထုမှာရွှေချီးဆောင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအခြေအနေတွေဟာသူ့ကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ဘူး။အပြောင်းလဲတစ်ခုကဖြစ်လာပေးရတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။မြို့ထဲကိုမင်းသားမောရှိဟာတယောက်တည်းထွက်ပြီးတော့လေပတ်နေတော့သူ့လူမျိုးဣသရေလတယောက်ကိုအီဂျစ်တယောက်ကဗိုလ်ကျနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူရစကားပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအီဂျစ်ကိုသူတတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းပဲ။သူကဒီကိစ္စကိုသူများတွေမသိဘူးထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဲကုတ်ထုလူရဲ့အလောင်းကိုတောင်မှမြေအောက်မှာမသိမသာမြှုပ်ထားလိုက်သေးတယ်တဲ့။အဲနောက်တနေ့ကျဣသရေလနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာကိုတွေ့ပြန်တော့သူကခမရတို့ဗျာဆွေမျိုးချင်းမတတ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးဖြင်းတဲ့အချိန်အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းဘယ်သူကအာနာပေးထားလို့တို့ရံဖြစ်တာဝင်ပြီးစီရင်ရတာလဲ။ဘာလဲကွာမင်းကဟိုအီဂျစ်ကိုသတ်တယ်လို့ငါတို့ကိုသတ်ချင်လို့ဒီလိုလာပြီးတော့ဆရာလုတ်တာလားလေမေရောဟာငါကိစ္စတော့လူမိထားပါဘကောလားဆိုပြီးအဲ့တော့မှ तू အထိတ်တလန့်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်တဲ့ဖျားသခင်ဟာဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့လူသတ်မှုနီးနဲ့သူ့လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတခြားလူတယောက်ကိုသတ်တာကိုမလိုလားခဲ့ပါဘူးအကျိုးလည်းမရှိပါဘူးထီလည်းမထီရောက်ခဲ့ပါဘူးအချိန်အခါလည်းမသိသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုလုတ်ရဟာဣသရေလလူမျိုးချင်းကတောင်မှလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောစရာတစ်ချက်လိုဖြစ်နေပြီလေပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာဖာရောဘုရင်ရဲ့နားလေပောက်ကြရောဖာရောဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးတော့မောရှေကိုသတ်ဖို့အထိလိုက်ရှာခဲ့ပါလေရောတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမောရှေဟာဖာရောဘုရင်စီကပြေးပြီးတော့မီဒရန်ဆိုတဲ့သဲကန်တာရတဲ့ကပြည်တစ်ခုကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါပဲတမာကျန်းစာစကားအတိုင်းကြည်ပါထွက်မြောက်ရကျန်းအခန်းကြီး15ထိုသတင်းကိုဖာရောဘုရင်ကြားသောအခါမောရှေကိုသတ်ချင်းကရှာကြံလေ၏မောရှေသည်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်ပြေး၍မီဒရန်ပြည်သို့ရောက်လျင်ရေရင်းနားမှထိုင်၍နားနေလေ၏အခုမောရှိတပည်သူကိုထိမြန်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်ပါမယ်။ဖျားသခင်ဟာနန်းတော်မှာနှစ်40ထားခဲ့တဲ့မောရှိကိုမိဒရန်ဆိုတဲ့တခြားပြည်အထိထုတ်ဆောင်လာခဲ့တာဟာမောရှိအနေနဲ့ဘိုးဘေးတို့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုသိမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဣသရေလလူမျိုးကိုထုတ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အခုဒီအကြောင်းကိုထွတ်မြတ်အောင်အခန်းကြီး1အငယ်16ကနေ21အတွင်းမှာဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ထိုအခါမိဒရန်ယိဘရောဟိတ်ဤသမီးညီမ9ယောက်တို့သည်မိမိတို့အဖအီသိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ချင်းကလာ၍ရေခတ်ပြီးလျှင်ရေတောက်ခွက်တို့၌လောင်းကြ၏။သ ိုးရင်အချို့တို့သည်လည်းလာ၍သိုးစိတ်များကိုမောင်းကြ၏ထိုအခါမောရှေသည်ထ၍ထိုမိမတို့ဘက်၌နေလျက်သိုးစိတ်များကိုရေတိုက်လေ၏ထိုမိမတို့သည်အဖရွေလာထံသို့ရောက်ကြသောအဖကအဘဲကြောင့်ယနေ့အလျင်အမြန်ရောက်လာရကြသည်ဟုမေးလေ၏သူတို့ကလည်းအေကုတ်ထုလူတစ်ယောက်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုသိုးရင်းတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ရေလိုသမျှကိုခတ်သဖြင့်သိုးစိတ်များကိုရေတိုက်ပါသည်ဟုပြန်ပြော၏အဖကလည်းထိုသူသည်အဘဲမှရှိသည်နီအဘဲကြောင့်သူ့ကိုပစ်ထားခဲ့သည်နီအစာစားစေခြင်းကသူ့ကိုခေါ်ကြည့်ဟုဆိုလေ၏မောရှေသည်ထိုသူထံမှနေ၍ပျော်မွေ့သဖြင့်သမီးဇီပောရာကိုမောရှေအားထိမ်းမြပေးစားလေ၏တမန်ကျမ်းစာရဲ့ကဘာဥပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသက်တာတော်တော်များများဟာခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာပုံစံကိုဖော်ကျူသွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်အခုမောရှေဟာလူသက်ကောင်ဖြစ်သွားပြီဖျားသခင်ကိုလည်းသိသိကျွမ်းတဲ့လူကြီးမဟုတ်တာလည်းရှင်းနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခုဖြစ်ချင်းအကြောင်းလေးတွေဟာသေချာစဉ်းစားရင်အနာဂတ်ကာလမှာပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရေးအငွေ့လေးတွေမကင်းသလိုပဲရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုသူ့လူမျိုးဣသရေလကိုယ်တိုင်ကအယုံကြည်မရှိတာရဲ့သူဟာကျင်းမြောင်းတဲ့ဂျူးအဝန်းအဝိုင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့တကြွတနိုင်ငံသားတွေဘက်ကိုမျက်နှာမူသွားတာရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတကြွတနိုင်ငံသူကိုတောင်မှလက်ထပ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ကလေးတွေပါပဲခရစ်တော်ဟာလည်းဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ကန့်သတ်ပေါင်းကိုကြော်ပြီးတော့တခြားကဘာဘက်ကိုသူ့ကဲ့တင်ခြင်းအလင်းဖြန့်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူ့အင်မတန်စုံမဲ့မျက်နှိုးတဲ့အသင်းတော်တွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစိတ်စိတ်စဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်မောရှေနဲ့နိုင်ရှင်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာနိုင်ပါတယ်။ကကလာကုံဆုံးသောအချိန်ကြမှာဣသရေလဟာဘုရားသခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်။မောရှေဟာလည်းနောက်ပိုင်းမှာဣသရေလရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့လက်ခံလာကြရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မောရှေဇီပောရာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာဆုံးဖက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ဇလန်းဟာလည်းကြမ်းတလျှောက်မှာလွန်းလောက်เสียမှာမမြင်ပါဘူး။မောရှေဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့နဲ့မတင်ပြခဲ့ဘူးလို့ဆိုခြင်းပါတယ်။ဇီပောရာဆိုတဲ့နာမည်အတိတ်ပဲဟာစာကလေးငှက်လို့ဆိုပါတယ်စပယ်ရိုလို့ဆိုပါတယ်ဇီပောရာကလေးဟာသူ့အနဲ့သူအေးကုတ်ကုတ်ပဲနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး2အငယ်22ကနေအဆုံးအငယ်25အထိဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ထိုမိမဖွာသောသားကိုဂေရရှုံအမည်ဖြင့်မှဲ့၏အเจ้าမူကားငါသည်တကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဧည့်သည်အဂန္ဓုဖြစ်ရပြီဟုဆိုသည်ကာလအင်တန်ကြာပြီးမှအေးကုတ်သူရှင်ဘရင်အနိစ္စရောက်လေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့လည်းအစေကျွန်ခံရသောကြောင့်ညီးတွားငိုကြွေးကြ၏ထို့သောအစေကျွန်ခံ၍ငိုကြွေးသောအသံသည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့တက်ရောက်လေ၏သူတို့ညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူလျင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ပူသောပရိညင်ကိုအောင်းမေတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကြည့်ရှု၍သူတို့အမှုကိုဆင်ခြင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ပရိညင်ပြုခဲ့မှုတွေကိုအောင်းမေပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတော်အတွက်ခမျောက်အခွင့်ကိုပေးဖို့ဆင်ကျင်ခဲ့ပါပြီဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါပြီဒါအတွက်ဘုရားသခင်မောရှေကိုရွေးချယ်ထားခဲ့ပါပြီဘုရားသခင်ဟာသူတို့ကိုအခုလိုကြွန်ခံရာအဲဂုတ်ထုမြေကနေကယ်နှုတ်ထုတ်ဆောင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဒီလူမျိုးဟာအဲဂုတ်ထုလက်အောက်မှာမရှိသင့်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်လို့လားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီလူမျိုးဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိခဲ့ကြလို့လားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီလူမျိုးဟာဘုရားသခင်ကိုသစ္စာဖောက်တတ်တဲ့လူမျိုးပါဒီလူမျိုးဟာအချိန်ချင်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားပြီးတော့ရော့ရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်နဲ့ရုပ်ထုဆင်တူတွေကိုတောင်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောရှေကသူတို့ကိုကယ်တင်ပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှထင်ရည်ဆိုင်ပြီးတော့ဘာလဆိုတဲ့နတ်ဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်တာကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။ဘုရားသခင်ဟာ1သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းတံကိုကြားတယ်။ပြီးတော့2သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ထံမှပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်ကိုပြန်လဲထောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသနာလို့သူသစ္စာဂရိကိုလည်းတီချောင်းပြခြင်းလို့အခုလို့ကဲနှုတ်တာပဲအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ဟာတစ်ချိန်ကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲမင်းအမျိုးဟာအနာဂတ်မှာတကြွတနိုင်ငံမှာဧည့်သည်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်400ကျွန်ခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပီပီပြင်းပြင်းကြီးဒီအဖြစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီအခုတော့ဒီကာလဟာနှစ်400လွန်ခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားအချိန်တန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားတလှက်လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့သင့်ပြီမဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ခရိယန်တွေကိုဘွားအသက်တာကိုကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အကယ်၍သာကိုဟာကယ်တင်ခြင်းသူယေရှုကိုယားပြီဆိုရင်အခုဣသရေလလူမျိုးခံရတဲ့ယေရှုတော်မျိုးကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့မှတ်သားနားလည်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ဟာသိစေခြင်းနဲ့အတွက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာသွန်သင်ထားခြင်းပဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်23-24အရာအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြတ်ကြပြီ ယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအခြင်းအဖိုးကိုမပေးဘဲဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်ကြ၏အဖိုးကိုမပေးဘဲဆိုတဲ့စကားဘလောက်တကိုးကြီးသလဲကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းမှုရှိလို့လဲဘာကျေးဇူးရှိလို့လဲဖျားသခင်ဟာကျေးဇူးတော်ကိုအလကားကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်မရှိဘူးလားကောင်းပြီခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းမရှိကျေးဇူးပြုတယ်လို့တူသောအကျိုးကျေးဇူးကိုသူခံစားရတဲ့လားရှင်ဟောင်းခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ်25ကိုသာဖတ်ကြည့်ကြပြီတော့အကြောင်းမရှိဘဲငါ့ကိုမုန်းကြ၏တဲ့ဘလောက်များလူသားနဲ့ဖခင်တို့ရဲ့ဂုံအဆင့်အတန်းကွာခြားတယ်လဲဆိုတာဟာအဲ့ဒီမှာရှင်းနေပါတယ်မိုးနဲ့မြေနဲ့ကွာတယ်ဗရာတလန်ဖန်တလန်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်စုယေရှုရဲ့အရှင်သခင်ကိုမြတ်လို့ကြပါကိုးကွယ်ကြပါသူ့ရဲ့ယေရှုတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုမှယုံမထွက်ပါတဲ့ကပလာသွေးအောင်အပြစ်ထောင်ကနေပြီးတော့ဖြူစင်စွာဆေးကြောလွတ်မြောက်စေတဲ့ယေရှုတော်မှုအထက်ထက်ကြီးမွမ်းထောမနာပြုကြပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16ရာလောကီသားတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဖို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာသားတော်ကိုစေလွတ်တယ်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လောကကိုဆင့်သက်စေတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိလောကီသားတွေကိုချစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုင်းကင်းကွက်ကွက်မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကယ်တင်ခြင်းစုကိုရယူရန်စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ခရစ်တော်ကိုချဉ်ကပ်ကိုးကွယ်ရကြပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့အခုလိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကို့မှာကောင်းမှုမရှိယေရှုမရှိယုံနေမကဘူး။ဇာတိပဂရိအယကိုဟာအပြစ်ရှိနေပြန်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီအချက်ကိုသမာကျမ်းစာရဲ့ဩဝါဒစာရီမှာအထက်ထပ်ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇာတိပဂရိကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောအရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာသိပြီလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအထူးကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အခုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်စင်းစားရင်အင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကယ်နှုတ်ထိုက်လောက်တဲ့အစဉ်အတန်းရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူမျိုးကျေးဇူးသိတဲ့လူမျိုးမဟုတ်တာကြီးကိုဖျားသခင်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဂိယုနာနဲ့ပဲကျွန်တော်အပြစ်သားကဘာသားကဘာသူတွေကိုလည်းသွေးပြက်ဖွယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကနေပြီးဖျားသခင်ဟာလွတ်မြောက်လမ်းဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားရဲ့သာဝရအသက်ရဲ့ကိုချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရား

အရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလားသ
သူဟာတည်ခဲ့တဲ့မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တဲ့ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိษွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိษွေအပြစ်ကနေလှဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိษွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိษွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိษွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိษွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြစ်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြစ်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှဲ့ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖယားကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စေ့သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP ရေဒီယိုကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection

ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖခင်အဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်7-34ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ World War ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိတ်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တာတော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဝင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22နဲ့29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောချမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါရဲ့။
ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတဲ့အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါれထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်
ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထိုနောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်
ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ရှင်မာကိုအခိုင်30အငယ်46ကနေ52ထဲကအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်အထူးတကားခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါတယ်။အစဆုံးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးပြောချင်တယ်။ဒီထဲမှာတိမဲဤသားဗာတမဲလူကန်းတယောက်နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တိမဲဤသားဗာတိမဲလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဗာတိမဲအတိတ်ပဲကိုကတိမဲဤသားအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲပြီးတော့တိမဲအဓိပ္ပာယ်ကြတော့ highly prized လို့ခေါ်တယ်အရန်ဈေးမြင့်နေပေါ့နော်အရန်ဈေးကြီးတဲ့သူအရန်တန်ဖိုးကြီးသောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့အရန်တန်ဖိုးကြီးသောသူရဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကဆိုတော့ယေရိခေါမြို့မှာလမ်းမှာတောင်းစားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လမ်းမှာတောင်းစားတဲ့အခါမှာသူ့နီးရနေပြောမှာလူတွေတွားလာတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲလို့သူမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့နာဇရက်မြို့သားเนาะယေရှုခရစ်တော်ဒီကနေ့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုသူ့ကိုလူတွေကပြောတဲ့အခါမှာ "तू ကနာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့မခေါ်ဘူး"လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုဆိုတော့မှလှမ်းပြီးခေါ်တယ်။ "तू ကြားတာကနာဇရက်မြို့သားယေရှု"ဒါမဲ့ "तू ခေါ်တာကဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဤသားယေရှု"ဆိုဒါဝိဒ်ဤသားယေရှုလို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေကိုဖယားသခင်ကမီရှိယကယ်တင်ရှင်တနည်းကျန့်ပေါ်ထွန်းမယ်အဲ့ဒီမီရှိယကယ်တင်ရှင်ကဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တဲကနေဖြစ်မယ်နော်ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်တဲကဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒါဝိဒ်ရဲ့ပလင်ကိုစိုးစံမဲ့သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဒါဝိဒ်ကိုပဒရင်ပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဒါဝိအမျိုးနွယ်တဲကနေအဲ့ဒီမီရှိယကလာမယ်ဆိုတော့ကိုသူကတိထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တယ်သူယေရှုခရစ်တော်ပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းသူလည်းကြားဘူးမယ်ကြားဘူးတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်ရဲ့နှုတ်ထွက်မှလည်းမီရှိယကနာဇရက်မြို့မှာအမြဲနေတယ်ဆိုတော့ပရောဖက်နှုတ်ထွက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်โอ้ดีนาซเรตမြို့မှာရှိတဲ့ယေရှုဟာပရောဖက်တွေနှုတ်ထွက်အတိုင်းနာဇရက်မြို့မှာနေတဲ့မီရှိယဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိမဲရဲ့သားဗာတိမဲကယုံပြီးတော့မှနာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိတယ်လို့သူကြားတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုလို့မခေါ်ဘူးဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရှုဆိုတော့မှသူခေါ်တယ်ဆိုဒီဗာတိမဲကမျက်စိကမ်းပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားမကမ်းဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့ဝိညာဉ်အမြင်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဟာမြင်တယ်ဆိုအဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာကြုံရလဲဆိုတော့တဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေစီခြင်းကလူအများတို့ဒီငောက်၍ဆိုကြတယ်သူကိုနင်တိတိလေးနေလေအဲ့လိုချော့ပြောတာမဟုတ်တော့ဘာလဲလဲငေါ့ပြတော့မှတိတ်တိတ်လေးနေလေဆိုတော့မှနင်တဒေါင်းစာတိတ်တိတ်လေးနေဆိုတော့မှငေါ့ပြတော့မှဆိုကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူကဘာဖြစ်လဲထပ်ပြတော့မှထပ်ခေါ်တယ်တဲ့ตา၍ဟစ်ကြော်လေအရင်ထက်တော်မှပူပြီးကြဲအောင်ဟာလာပူပြီးကြားလိုက်အောင်ထပ်ပြတော့မှခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခင်ရှုကယေဘရမသူစီကိုခေါ်လာဆိုတော့မှပြောတဲ့အခါမှာလူကန်းကိုမင်းကိုခေါ်ပြီးမစိုးရင်နဲ့ဆိုတော့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီသွားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မိမိအဝတ်ကိုချုပ်ပြီးရင်ယေရှုထံသို့ထွက်သွား၏အဝတ်ကိုဆိုရှိသမျှအဝတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံမှာခြုံထားတဲ့ဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြီးမှယေရှုစီကိုသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကမေးတယ်မင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲယေရှုအမေလေအဘယ်သို့ပြုစီလိုသနည်းအဲ့ဒီခါမှာဘာပြောအရှင်ဖေဟာအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စီခြင်းကပြုတော်မူပါလို့လူကန်ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကတင့်ယုံကြည်ခြင်းတဲ့တင့်ကိုကယ်မပြီဟိုမိန့်တော်မူထိုခဏချင်းတွင်အဲ့ဒီလူကမျက်စိမြင်ပြီးတော့မှလမ်းမှာ

နောက်တော်သူလိုက်လေဤတဲ့เนาะတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ချက်လောက်เนาะဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာဒီပါရိမဲကယေရှုရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားတယ်ယေရှုရှိတဲ့တည်င်းကိုကြားတယ်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယေရှုရှိတဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီပါရိမဲကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုဘာလုပ်လဲခေါ်တယ်ဒီနေ့ပါရိမဲကမျက်စိမြင်ပါတယ်သခင်ယေရှုရှိတာကိုမမြင်ပါဘူးသခင်ယေရှုရှိတာကိုမမြင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုသူ့ရှက်နဲ့ဖြတ်သွားတာကိုလည်း तू မမြင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုရှိတာကိုကြားတဲ့အခါမှာ तू ခေါ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကာယမျက်စိနော်ဒီစက်ကုအာယုံမြင်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ယေရှုဟာရှိတယ်မနေ့ယနေ့မပြောင်းလဲနေတော်မူသောယေရှုပန်းစင်းရှင်ဖရာယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အဲ့ဒီကြားခြင်းကယေရှုကိုခေါ်ဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်သောအရာဖြစ်တယ်ဘာဒီမဲကယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့ကြားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟစ်ကြော်တယ်ယေရှုဘယ်လိုခေါ်တာလဲဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကယ်တင်ရှင်ယေရှုလို့သူခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့ငေါ့ပြီးဆိုကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးအသက်တာမှာယေရှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်အားကိုးစွာခေါ်ဘူးသလားတင်းရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုကိုတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့ဟစ်ကြော်ဘူးသလားဟစ်ကြော်ပြီးခေါ်တယ်ဆိုတာကလေတာမမယေရှုရေယေရှုရေဝင်းဦးအတာနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်နော်ယေရှုမကြားမှာဆိုလို့ယေရှုအပြေမပေးမှာဆိုလို့ယေရှုကကြဲကြဲခေါ်မှထူးတဲ့ကြဲကြဲခေါ်မှကြားတဲ့ဖရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နှလုံးသားကလေနော်တကယ်ပဲအာကူတကြီးနဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာဘသူကမှသူဂယုမဆိုင်တော့တကယ်တော့တဒေါင်းစားတွေမှာစီမံစီကံ3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ခါမှာလူတွေကိုမျက်နှာမော်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးနာမည်နာမည်နှစ်လူတွေရဲ့နာမည်အထူးသဖြင့်ဂုံတိရှိသောသူတွေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးအဲ့လိုခေါ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီခေါ်ခွင့်မရှိတာယူခေါ်တဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲငေါ့တာနှင်းလို့တဒေါင်းစားမျက်တို့ခေါ်စရာလားဆိုတော့မှငေါ့ကြတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုငေါ့ကြတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်သွားပြီသူကငေါက်ပြီးခေါ်ကြတယ်ချက်ချင်းသူခေါ်တာနဲ့ယေရှုကမရက်ဘူးနော်သူကငေါက်ကြသေးတယ်ဆိုဒီပါရိမဲကအတားဆီးအခက်ခဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားပြီးသခင်ယေရှုကကျွန်တော်အတွက်ဘယ်သူလဲဘယ်လူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားကိုးခြင်းစိတ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါမှအားကိုးဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကိုဟစ်ကြော်ဖို့ခေါ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတားအဆီးတွေရှိတယ်ဒီပါရိမဲကတော့အော်ငေါ့ပါမှကိုခံရတာဒီနေ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယေရှုစီလာဖို့ယေရှုကိုခေါ်ဖို့အော်ငေါ့တာခံရဘူးလားမင်းကများယေရှုခေါ်စရာလားကူးကွယ်စရာလားဆူတောင်းစရာလားနေကများเนี่ยนี่หลูๆမျိုးဖျားချောင်းလဲမလာနဲ့အဲ့လိုအတားဆီးတွေဂျုံရလားဂျုံရဘူးเนาะကျွန်တော်တိတိလောက်မဲဆောက်ကျွန်တော်စီမှာတော့เนาะမလာမှာဆိုးလို့ကားနဲ့ကိုသွားခွာတာเนาะဟဲ့လားအစ်စ်မြင့်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီပါရမဲကတော့ဘာဖြစ်လဲအော်ငေါ့ပြီးတားဆီးတာတော့ခံရတယ်ညီကိုမောင်တို့မတို့ဆိုတော့သခင်ယေရှုစီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့သူတွေဟာအတားဆီးတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ရှမာကိုအခိုင်နှစ်ငယ်လေးထဲမှာလည်းပဲလက်ချီတည်တဲ့သူကိုလူလေးယောက်ကယေရှုစီခေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ရောက်တော့ပတ်ပတ်လေကလူတွေပြည့်နေတယ်သူတို့ယေရှုစီမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့မှယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသူများအိမ်ခေါင်မှုဖောက်ပစ်တာအပါ
နော်အင်ခေါင်မှုကိုအင်ခေါင်မှုယူပေါ့ရမတ်ပေါ်နေကျိုးနဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုရွှေ့ချတာအဲ့ဒီအင်ရှင်ကခွင့်မလို့ရင်ပါလဲရောအောင်ပါသူတို့တွေအဲ့လောက်အတားဆီးကိုသူတို့ကအဲ့ဒီအတားဆီးတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးမှသူတို့သွားတာဒီကနေ့ခရိယန်နေဒီကနေ့ခရိယန်နေဒီကနေ့စင်ချင်စင်ချင်နေဘာတမဲဆိုလဲယေရှုကိုခေါ်လို့ငောက်ခံရတယ်စူခံရတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်နေသင်ယေရှုကိုခေါ်လို့အစူမခံရသေးပါဘူးအတားဆီးမခံရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနဦးအသင်းတော်တွေမှာယေရှုကိုခေါ်လို့ယေရှုကိုကိုးကွယ်လို့အသက်ခံရတဲ့သူတွေတောင်ရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဆန်းစစ်ပါသူများလေးအငေါ့ခံရတာအတားဆီးခံရတာတော့မှခေါ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်းလုံးမဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှရှက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကရှက်စရာကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရလိမ့်မယ်ဟောလို့ဆိုတော့အတားဆီးရှိတယ်ဗာဒမဲကသူအတွက်ခေါ်တဲ့အခါမှာအနှောက်ရှက်လေးစာလံကိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်မဖွဲ့လို့ဘူးနော်စာလံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာလံအလုပ်လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရာအဲ့ဒီခေတ်ဗာဒမဲကတော့နော်တရောင်းစားတယောက်ကလူတွေနာမည်ကိုခေါ်လှမ်းခေါ်ခွင့်မှမရှိတာအဲ့တော့တားကြတယ်ဒါမဲ့ဇွဲမလျှော်ဘူးအားမလျှော်ဘူးသူရဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာယေရှုသူအတွက်အလူအဆုံးကယေရှုဆိုတာကိုသူသိတယ်ယုံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုကိုဘယ်လိုပဲသူ့ကိုတားနေပါစေဘယ်လိုပဲသူ့ကိုငောက်နေပါစေယေရှုကိုသူခေါ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီအတွက်အဖြေဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခေါ်ရမယ့်သူကယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလဲတဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရောကဲပါ။ကိုရောကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အတားဆီးရှိနေပါစေ။ကျွန်တော်ကိုအောင်ငောက်တာရှိပါစေ။အပြစ်တင်မဲ့ခံရခံရကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုအရင်ဆုံးခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။အခုတော့မဟုတ်တော့နော်။အရင်တော့ဆိုနည်းနည်းဖြားပြီးစီခံသွားမယ်။စီယံမိုးဆေးရေစီယံနေလင်းသူရေနော်စီကန်လိုက်ပို့ပေးပါဟာလာတခုခုအစင်မပြေစင်တော့ဆရာရေနော်စားစရာမရှိတော့ဆရာရေနော်အလုံးနဲ့ယေရှုစီကိုမရောက်နိုင်တော့ယေရှုကိုမခေါ်တတ်တော့နော်ဟာလာဆိုတော့ဟိုးဒါပါအနာကတိရကွက်တည်းလဲထိကနေဖြစ်တာနဲ့ဆီယမပိုင်ပိုင်ရေဆီယမပိုင်ပိုင်ရေလာကူပေါင်းကွယ်အခုတော့ဆီယမထတ်စနေလားဟလားဆီယမထတ်စနေရယ်ဆိုတော့ဘောဇနာလူလူချင်းကိုမအားကိုရဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးနော်လူလူချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နော်ယုံကြည်သူညီကိုတွေအချင်းချင်းလဲကူညီရမယ်ချင်းချင်းလဲအားကိုရမယ်မှတ်မှားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုမခေါ်တတ်သွားအောင်ယေရှုကိုမခေါ်တတ်တော့အောင်ဖြစ်စေမဲ့เนาะဂျာခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေရောင်ရှိပါတယ်ဗာတမဲကယေရှုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကိုခေါ်တယ်အော်ငေါ့ချင်းခံရတယ်ဒါမဲ့တာ၍ဟစ်ကြော်တယ်လို့ပြောတယ်တာ၍ဟစ်ကြော်တယ်သူချစ်ချင်းခေါ်လိုက်တဲ့ကယေရှုချစ်ချင်းမရဘူး။အော်ရာပဲခံရတယ်။ချစ်ချင်းဖြေမရဘူး။ကျွန်ုပ်ဖျားကိုခေါ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ချစ်ချင်းမဖြေမရအောင်ချစ်ချင်းဖြေမရတော့ချစ်ချင်းစိတ်ရကြမဟုတ်ဘူး။တည်ထားပါ။သခင်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်ခေါ်တယ်ကျွန်ုပ်ဘက်ကခေါ်ဖို့ပဲ။ရပ်ဖို့နဲ့အဖြေပေးဖို့ကသူ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သူတတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းသူရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုရက်ပြီးအပြည့်ပေးမဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်သူ့အကြောင်းကိုကြားပြီးသူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးခေါ်တဲ့အရာကိုယေရှုကလုံးဝသိတယ်လုံးဝကြားတယ်လုံးဝအပြည့်ပေးမဲ့ဖရာဖြစ်တယ်
ငေါ့ပြီးဆိုကြထတ်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှယေရှုသည်ရတ်တော်မူလျက်သွားနေရင်ယေရှုကရပ်ပလိုက်တာတထောင်စားတယောက်ကခေါ်တာလဲရတ်တယ်တထောင်စားကခေါ်လို့ရတ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်လို့ရတ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲခေါ်ခေါ်တထောင်စားပဲခေါ်ခေါ်တတိပဲခေါ်ခေါ်ပညာတတ်ပဲခေါ်ဘယ်သူပဲသူ့ကိုလူအပ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော်သူတိုင်းအတွက်ရပ်ပေးတော်ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးအားကိုးပြီးခေါ်တော်သူတိုင်းကိုဂယုဆိုင်တော်ဖရားဖြစ်တယ်အပြည့်ပေးခြင်းတော်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂယုဆိုင်တော်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားတော်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တော်ကိုလစ်လို့မရှုတော်ဖရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရားကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘုရားအတ္တမှာပြည့်တနာအစင်မပြေမှုဝမ်းနည်းစရာကြည်ခွဲစရာမှားသွားတယ်ဆုံရှုံသွားတယ်နစ်နာသွားတယ်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘဝအတွက်ခွန်အားမရှိဘူးဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲမသိဘူးစိတ်ပြတ်စရာတွေကြီးပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှာအမြဲတမ်းယေရှုရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခေါ်တန်ကိုကြားတော့ဖရားကျွန်တော်တို့ကိုရပ်ပြီးအပြည့်ပေးမဲ့ဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းယေရှုရှိတဲ့ညီကောင်မတော်အချိန်နေလဲပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိုးလောကကြီးကလေတနေ့ပြီးတနေ့ကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်မိပါစေနဲ့လောကကြီးကတနေ့ပြီးတနေ့ကောင်းလာမယ်လို့မထင်မိပါနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့မကောင်းလာပါဘူးသမားကျန်းစာလဲမှာတနေ့ပြီးတနေ့ဒါယူဆိုးမယ် worse and worse ပိုပြီးဆိုးရွားလိုက်မယ်လောကကြီးကခရိယန်တွေလဲတချို့ကပြောတယ်နော်နောက်ဆုံးသောကာလမှာပြောင်းလဲလာတဲ့သူပူများမယ် no ကျန်းစာထဲမှာလေနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လေဖောက်ပြန်တဲ့သူများလေပဲဖြစ်မယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကတော့ယေရှုကိုခြေနေတိုင်းမှာယေရှုကိုခေါ်ပြောမှာခြေနေတိုင်းမှာယေရှုကိုကိုးစားတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ခြေတော်ရက်တော်မူတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခါမှာခြေတော်ရက်ပြောမှာလာခဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာမင်းကိုခေါ်ပြီးတဲ့။မင်းကိုခေါ်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာထူထူဟာတဲ့ဗါတယ်လေ။မိမိအဝတ်ကိုချွတ်ပြီးလျင်မိမိအဝတ်ကိုချွတ်ပြီးလျင်ယေရှုစီဦးသွားတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာမှာတင်းရဲ့အဝဟောင်းတင်းရဲ့အပေါ်ရအဝဟောင်းတင်းကိုဝမ်းနည်းစေတဲ့အဝဟောင်းအဲ့ဒီအဝကဒီလူချွတ်တဲ့အဝကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကမှာတဒေါင်းစားတွေကဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးဝိယုံဝိရတယ်တဒေါင်းစားဝိယုံကျွန်တော်တိတ်ဟိုကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတွေမှာလဲလေဝွယုံရှိတယ်လေကျွန်တော်တင်းဥစရာလေဝွတဲ့ဝွယုံကတော့တံတောင်းစားဝွယုံမဟုတ်တော့ဆရာတိခါတော့ရဆိုတဲ့ reverend ရမှာပဲနော်ဝွရတဲ့ဝွယုံရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာမလည်းအဲ့ဒီဝွယုံနှစ်ခုတောင်ရှိတယ်တိခါနှစ်ခုရှိလို့တော့မဟုတ်တော့တစ်ခုကအာဟိုဝယ်ပေးတဲ့ဟာအာဆရာအောင်မဝယ်ပေးတာတစ်ခုကတော့ဆရာရှိုင်းလင်းပေးတာဆိုတော့နှစ်ခုရှိတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒီတိခါတော့ရတယ်ပဲဝွေရတယ်ပေါ့နော်တင်းဥဆရာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝွေယုံလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဝွေယုံဝွေလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တင်းဥဆရာကအဲ့ဒီဝွေယုံဝွေလိုက်ပြီဆိုမှာဖြစ်လဲဩတိခါတော့ရပြီနော်ရေဗရန်ရပြီဆိုတော့တန်းတိတယ်လေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီခေခါမှာလဲတရောင်းစားတွေကတရောင်းစားဝွေယုံဝွေရတယ်အဲ့သူအင်ဂျီအပေါ်နဲ့အဲ့ဒီတရောင်းစားဝွေယုံဝွေတဲ့အခါမှာသူတို့တိပြီဩအဲ့မှာတရောင်းစား तू ပြောစရာမလိုကျွန်တော်တရောင်းစားပါပေးပါကမ်းမလို့ဆရာမလို့သူကသူ့တွေ့တာနဲ့တရောင်းစားမှန်တည်တယ်အဲ့ပေးချင်းနဲ့သူကသွားပေးသူ့ရဲ့ license လို့လဲခေါ်တာဘောနော်ဆိုတရောင်းစား license လို့လဲသူ့ရဲ့ identity တပတ်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နော်သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာဆိုတော့ဒါမဲ့ယေရှုခေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြောမှပြချာပမာယေရှုစီကိုသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒီကနေ့ကနေစပြီးယေရှုသူ့ခေါ်တန်ကိုကြားပြီးသူ့ကိုခေါ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးသူဟာတောင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးဒီဝိယုံဝိစရာမလိုတော့ဘူး तू ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်မယ် तू ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအသစ်ဖြစ်ပြီး तू ဒီကနေ့ကနေစပါမဘဝအသစ်ကိုစတင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကို तू သိတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီကနေ့ကြီးကိုမောင်ရောက်အောက်တိုင်းအတီးတီးအသက်တာကျွန်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်ကအယောင်ဆိုးနေတဲ့ကျွန်ရဲ့အတိတ်ကလူဟောင်းကျွန်ရဲ့အတိတ်ဟောင်းကျွန်ရဲ့ဇယိုက်ဟောင်းကျွန်တော်ဥပမာဆိုပါဆိုစီးသမားဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်ယုံကပါလေစီးသမားအဲ့ဒီဝတ်ယုံချင်မဝတ်ပေမဲ့စီးသမားလို့ခေါ်ခိုင်းရတယ်အယက်သမားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်တစားလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပြည်တစားအမားတွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေအဲ့ဒီအမားတွေကကျွန်တော်ကိုအပေါ်ကျွန်တော်ဝတ်ယုံခဲ့တို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတော်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးထိုအဝဟောင်းကိုထိုလူဟောင်းကိုကျွန်တော်ချုပ်ပယ်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူဟောင်းကကျွန်တော်နဲ့အတူပါမလားတော့ယေရှုကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးထိုလူဟောင်းဝိယုံဟောင်းကိုကျွန်တော်ချုပ်ပယ်နိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်အဖက်ခန်းကြီးလေးအငယ်27ကနေ22မှာ27ကနေ24မှာအထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလှည့်ဖြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုပ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုယပြီးလျှင်မှန်သောဖြောင့်မခြင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီအဖြစ်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအမျှဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မြည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ယေရှု၌တမန်တော်ရှိသည်နှင့်ထိုသခင်ထာ၌နေခံကြပြီတည်းခရစ်တော်၏စကားကိုဗါရလေကြားနာရသည်ဖြစ်၍ခရစ်တော်စကားကိုသင်ကြားတဲ့နေ့ကနေစပြီးခရစ်တော်စကားကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ရဲ့လူဟောင်းကိုချုပ်ပယ်နိုင်ပြီဟာလေလုယာကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကိုနာမည်တက်နေတဲ့ဗာတိမဲကိုတံတောင်းစားလို့နာမည်တက်ပေးတဲ့တံတောင်းစားဆိုတဲ့ line စင်တံတောင်းစားဆိုတဲ့ identity တံတောင်းစားမှန်ပေါ်ပြနေတဲ့ဝိယုံကိုယေရှုစကားသူကြားတဲ့နေ့ကနေချုပ်ပစ်လိုက်တကယ်သူကျွန်တော်ဘဝအတ္တကိုကျွန်တော်တမုတ်ပေးနေတဲ့ဒီကောင်ကအလကားလူလားဒီကောင်ကအပလားလားသူဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုခေါ်ဝေါ်တမုတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပေါ်ပြပေးနေတဲ့အနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဝိယုံဟောင်းကြီးကိုခရစ်တော်စကားကျွန်တော်ကြားတဲ့နေ့ကလည်းချုပ်ပစ်ခွင့်ဖခင်ရှင်ကပေးထားတယ်။အာမင်ချုပ်ပစ်လိုက်နိုင်ပြီ။နောက်ညီကောင်မတော်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျွန်ရဲ့အပေါ်ရာဝတ်တည်ဘယ်နှစ်ထပ်ပဲရှိရှိဘယ်နှစ်ထပ်ပဲဝတ်ထားဝတ်ထားခရစ်တော်ရဲ့စကားအားဖြင့်ထိုဝတ်ယုံကိုချုပ်ပြီးဘဝတည်းအသက်တာတည်းဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းထဲမှာဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တန်ရှင်ခြင်းထဲမှာဖခင်သခင်နဲ့အတူအသက်တာတည်းထဲမှာဖခင်သခင်နဲ့အတူပုံစံအသက်ထဲမှာကျွန်တော်စတင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်နေရာမှာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဤစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုဖခင်သခင်ကအခွင့်အရေးပေးနေတယ်အမယေရှုစီကိုသူကဝိယုံချုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာယေရှုကမေးတယ်နော်သင်၌အဘယ်သို့ပြုစီလိုသနည်းနော်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဆင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာနော်စဉ်းစားမိတယ်နော်ငါလာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမိမလဲစဉ်းစားကြည့်တယ်သူကတောင်းစားသူလူကျင်တာပါလဲနေ့တိုင်းသူပါတောင်းလဲပစံတောင်းတယ်နေ့တိုင်းပစံတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာပြုတ်ဘာလုတ်ပေးရမလဲတဲ့နော်အရင်နေ့လေးကိုရော်ရဲနော်နေ့တိုင်းလာမှထွက်စားရတာအဆင်မပြေဘူးလာမှထွက်တောင်းရတာအဆင်မပြေဘူးအရင်နေ့လေးလုတ်ပေးပါဟာလာအဲ့လိုမတောင်းအရင်နေ့ထက်သူကအလင်းကိုတောင်းတယ်နော်ငွေအရင်နေ့ထက်သူကအလင်းကိုတောင်းတယ်
ငွေတောင်းပေမဲ့ငွေအများကြီးရပြီးအရင်နှင်းလို့ဖို့တဲ့သူအလင်းရဖို့ရအတွက်သူတောင်းတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဖခင်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အလင်းရပြီသူအခုဒီလိုဖြစ်နေတာကသူ့ရဲ့ကာယမျက်စိကွယ်နေလို့သူတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုသူတောင်းတယ်သူတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုသူတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအကြားတယ်လို့တကယ်ပဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကတကယ်လို့ပေးတော့ဖခင်ဖြစ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော့ဖခင်ကြားပြီအာဘာလို့ပြောင်းဆိုမသိဘူးလေအလားပဲပြဿနာလေအလားပြဿနာအလားကျွန်တော်ကဘာလို့ဖရားတက်တည်ဟာသူများလည်းတက်တည်ခံတော့ဟိုဝါရကိုယ်တက်တည်ခံစသိမ့်မရှိဘူးလားကိုယ်တက်တည်ခံစသိမ့်ရပုံမှန်ပဲဆိုတော့ဘာလို့လဲအလားဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်တခါလေးကတချို့တက်တည်မရှိတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့လည်းမဟုတ်ကိုယ်တော့ဘာလို့ပေးမလဲဒီနေ့လဲခေါ်တော့ကိုရောရမယ်ကန်စူတောင်းယုံကြည်ချက်ခေါ်ကိုရောကြားတယ်တမင်းရေတားရဘာလို့ပြရမလဲအိုးကိုရောနည်းနည်းချာချာအပြောရဲခွင့်ကိုပေးပါကြားမှာဆိုနှုတ်ထားရဲခွင့်ကိုပေးပါဆိုဒီလောက်ပဲပုံမှန်နေလိုက်နော်ကိုတကယ်ဘာလို့အနေတလဲဆိုတာကိုတကယ်လူအတ္တရာကိုမတောင်းဘူးဘူးကျွန်တော်ပြဿနာကဒါပေမဲ့လူကျင်တဲ့ဟာတွေတော့တောင်းတယ်နော်လူကျင်တဲ့ဟာတွေတောင်းလူကျင်တဲ့ဟာတွေကမရအောင်မရတော့တက်တယ်တိတ်မရှိပြန်ကိုလူကျင်တဲ့ဟာလည်းဖရာသခင်ပေးကျင်တဲ့အလူတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့တိတ်မရဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဗာတမဲကလေတကယ်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်သလို तू ဘာလူအပ်တယ်လဲဆိုတော့ကို तू သိပြီး तू လူအပ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာတင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကယ်မာတယ်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတော့ဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးမှဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်လူအပ်တဲ့အရာကိုလေလူအပ်တဲ့အရာကိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကိုးဆိုတာတောင်းရင် तू ပေးခြင်းတဲ့အရာဖယားပေးခြင်းတဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာဆိုရင်ဖယားကပေးကိုပေးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖယားကိုအချက်ကင်ပြီးတောင်းလို့မရအောင်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်အချက်ကင်ပြီးတောင်းလို့မရဘူးဖယားသခင်ကိုအတင်းပူဇာလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆန္ဒပြပြီးတောင်းတာလေနော်ဖယားသခင်ကိုတော့မပေးလို့တော့ကျွန်တော်ထမင်းမစားတော့နော်အဲ့ဒါဆန္ဒပြပြီးတောင်းတာနော်ဒုအေးဒုအေးဖယားသခင်ကိုလည်းနော်ဒုအေးလို့လားဆိုတော့အဲ့ဒါ demand လို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမရမကအတင်းတောင်းတာလေတော့ဖရာသခင်ကိုတခါတည်းအကြက်ကင်လို့တနတ်ထောက်ပြီးတောင်းတာနော်ကိုရောပေးမလားပေးဦးလားနော်ကိုရောမပေးကိုရောတတ်မနော်မဟုတ်လည်းကိုကိုတတ်မနော်ဆိုဖရာသခင်ကိုချိန်ချောက်ပြီးတောင်းတာတော့အဲ့ဒါလည်းမရပါဘူးနော်ဖရာသခင်ကိုချိန်ချောက်လဲဖရာသခင်နာတာမှလို့ဖရာသခင်ကိုအကြက်ကင်လဲဖရာသခင်ကဘာဖြစ်ဘူးကင်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြပြီးတောင်းလို့လည်းမရအောင်ဒါပေမဲ့တကယ်လူအပ်တဲ့ရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတကယ်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်တို့ဖယားသခင်ကတကယ်အဖြေပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်သောအဖြေကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာကိုပေးသောဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အာမဟုတ်ပါဘူးဆိုအေးမဟုတ်ပါဘူးလို့သင်ထင်နေသင်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတောင်းဘူးလို့တင်တကယ်တင်လို့အတက်ရအောင်တင်မတောင်းဘူးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တော်သူတိုင်းယေရှုအဖြေပေးတယ်တကယ်လို့အတက်ရကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတော်သူတိုင်းအဖြေရကြတယ်တမိုင်းကအသက်သေးထူတယ်တမာကျန်းစာကအသက်သေးဖယားဘက်ကအာမခံထားတယ်ဒါကြောင့်ယေကိုမောင်တော်မတို့သခင်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်ရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ပြရမလဲလို့မေးတော့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဗတ်တမဲကတကယ်ပဲသူလိုအပ်တဲ့အရာကိုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီ။သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီ။
ယေရှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကအဓိကပဲယေရှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကအဓိကအေးမင်းဆုံးလင်ပြီမင်းဆုံးလင်ပြီအားလုံးကပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ဘူးတင့်အသက်တာမှာအားနေခြင်းရှိနိုင်တယ်တင့်အားနေခြင်းရှိလို့ယေရှုကမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပြောလို့ကြိုက်လို့အားနေလို့ကျွန်တော်အားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖယားသားမြတ်ကျွန်တော်အားနဲ့လေယေရှုကိုခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုအားဖြင့်ပဲခွန်အားရှိမှာလေအာမင်အဟာယကြည်တယ်တင့်မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ်ကိုဆွဲချနေတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဒီမှာကိုယ်ကစိတ်ညစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိုးငါဒီမကောင်းတဲ့အရာငါရှောင်နိုင်ပြီးမှပဲယေရှုကိုခေါ်မယ်မလို့နဲ့အဲ့ဒီတည်းကနေယေရှုကိုအမြန်ခေါ်အဲ့လားမအဲ့ဒီတည်းကနေလွတ်မှာဒီပြဿနာတွေပြည်လဲပြီးမှပဲငါဖျားချောင်းသွားမယ်လာလာပပယေရှုချီးမောမလုံးနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေယေရှုကိုမြင်ခေါ်စိတ်ညစ်နေလားအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တွေကနေယေရှုကိုမြင်ခေါ်အပြစ်ထဲမှာကြာရှုံးနေလားအဲ့ဒီအပြစ်ထဲနဲ့အမြင်ဆုံးယေရှုကိုခေါ်တင်လဲနေလားအဲ့ဒီလဲနေနေနေနေရယေရှုကိုမြင်ခေါ်တင်မာတဲ့တင်ထားနိုင်ပြီးမှခေါ်ဖို့မစင်သားနဲ့ယေရှုကိုခေါ်ယေရှုအပြင်တင်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အချိန်တိုင်းမှာယေရှုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အာယေရှုပါပဲမင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမင်းကိုကယ်မပြီဒီနေ့ညမှာကကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံယုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယေရှုအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာအတွက်အဖြေဖြစ်နေတယ်။အဲ့မှာယေရှုကပြောတယ်မင်းယုံကြည်မင်းကိုကယ်မပြီမျက်စိမြင်သွားတယ်။မျက်စိမြင်သွားရေးရေးရေးနော်။ Bye bye ယေရှု thank you bye bye ။မတော်ဘူး။မလူကာနဲ့မာသဲမှာအဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာတောင်းစားတဲ့သူက2ယောက်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။2ယောက်မာသဲနဲ့လူကာမှာဒါပေမဲ့မာကုမှာ1ယောက်ပဲဖော်ပြထားတယ်သူရဲ့နာမည်ကိုလည်းရေးပေးထားတယ်ဗာတိမဲတကယ်တော့မာသဲနဲ့လူကာမှာ2ယောက်2ယောက်လုံးကသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်2ယောက်လုံးမျက်လုံးမြင်သွားတယ်မာသဲနဲ့လူကာမှာနာမည်သူတို့နာမည်မရှိချောင်းမာကုထဲမှာတော့မျက်လုံးမြင်သွားပြီးယေရှုနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားတော်သူကိုနာမည်နဲ့တကွာဖော်ပြထားတယ်သူရဲ့နာမည်ကလေရှင်မာကုအခိုင်း30တဲမှာလည်းဘဲမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်မှာလည်းနာမည်ရှိသွားရာလို့ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့တကွဖော်ပြတာဘာဖြစ်လို့နာမည်နဲ့တကွဖော်ပြတာလဲသူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်တယ်သူဆူတောင်းတဲ့အဖြေရတယ်ဒါလည်းမကားဘူးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်လေအဆုံးသတ်ယေကြည်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်လေကျွန်တော်တခုခုအစဉ်ပြေသွားတယ်ယေရှုနောက်မလိုက်ချင်တော့ယေရှုနဲ့ဆက်မသွားချင်တော့ကောင်းသွားတယ် okay လောကမှာတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့မာသဲထဲမှာလူ2ယောက်လူကာထဲမှာလည်းလူ2ယောက်တေးချပြန်ဖတ်ကြည့်ပါမယုံရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်2ယောက်လုံးသူတို့မျက်စိမြင်သွားတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီလူကနဲ့2ယောက်လုံးအဲ့ဒီအဖြစ်ပြအတူတူပဲဒါပေမဲ့မာကုကတော့တယောက်အแทပဲမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပါတင်ပေးထားရေးပေးထားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီ2ယောက်တဲကနေဒီပါတမဲကပဲယေရှုနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုကတော့ဒီတယောက်အแทဝယ်မှာတန်တင်ပေးထားတယ်။ရှင်မာသဲရှင်လုကာမှာတော့2ယောက်လုံးကိုယေရှုဘက်ကလုတ်ပေးတဲ့အရာကိုပြောတယ်။မာကုကတော့ပါတမဲအကြောင်းကိုပဲရေးတယ်။ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်တို့တကယ်တော့လူဘဝဆိုတာအစဉ်ပြေသွားယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းသွားယုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ပြဒနာပြည်လေသွားယုံတော့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ခေါ်တာလေထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်ယာယီအတွက်ပဲကျွန်တော်ခေါ်မလားမာသဲနဲ့လူကာထဲမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကခေါ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကြမ်းမာသွားတယ်တယောက်က okay ဆိုတော့မှမျက်လုံးမြင်သွားတဲ့အခါယေရှုကိုကြော်ခိုင်းမှမှသူကြိုက်တယ်လို့ကျင်လေတယ်လူရဲ့ဘဝဟာဒီကောင်မောင်တို့ဒီဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေယေရှုကတည်းကဒီဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလေ။ထာဝရအထိသူနဲ့အတူဆန်စားဖို့ဖြစ်တယ်။အသက်စာဆောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ရင်းဝင်ပြမသူနဲ့အတူထာဝရကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတစ်ထဲတည်းကျွန်တော်ဝင်စားရဖို့ဖြစ်တယ်။ယခုဘဝဘိုက်ပြေဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ယခုဘဝအစဉ်ပြေဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။
ယခုဘဝအခက်ခဲနဲ့ပြည်လည်သွားဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအရက်ပြတ်ဖို့စီးပြတ်ဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးငရဲကလည်းလွတ်ပြီးကောင်းဝင်တဲ့မြည်ကြည့်တဲ့တည်းမှာဝင်စားဖို့အထီးဖြစ်တယ်သူနောက်လိုက်ပြီးဒီဘဝကိုအသက်ရှင်သွားဖို့ဒီဘဝမှာယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့တည်းယေရှုနောက်လိုက်ပြီးတော့မှတည်ပြီးတဲ့အခါမှာလေယေရှုနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့အထီးဖျားသခင်အလိုတော်ကြံစီဖြစ်တယ်ဒါမှလူတချို့ကယေရှုကိုအစဉ်ပြေဖို့လောက်အထီးပဲအားကိုးတယ်ဘာတိမဲကသူမျက်လုံးမြင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကယ်တဲ့ယေရှုသူ့ကိုကူညီတဲ့ယေရှုသူဆူတောင်းတဲ့အရာကိုအပြည့်ပေးတဲ့ယေရှုကိုမကြောခိုင်းတော့ဘူးတယောက်ကတော့ကြောခိုင်းသွားတယ်ဘာတိမဲကတော့မကြောခိုင်းဘူးယေရှုနောက်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးသောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ညီကောင်မတော်တို့အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုကိုခေါ်တယ်ယေရှုကိုအကူအညီတောင်းတယ်ယေရှုကအပြည့်ပေးတယ်အဲ့တလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်ရှင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ရောအခိုင်ရှစ်အငယ်စနစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါတဖန်တော်ယေရှုကငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရာလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏ယေရှုကပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရာလိမ့်မည်ဗာတိမဲကမျက်စိအလင်းကိုအသက်ရဲ့အလင်းကိုရသွားတယ်အကယ်ဗာတိမဲကယေရှုနောက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မျက်စိအလင်းတော့ရတယ်အသက်ရဲ့အလင်းမရတော့သိရင်ပဲသွားမှာလေငရေပဲနော်ညီကောင်မတို့တင်းငရေပဲတင်းငရေပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာယေရှုကကျွန်တော်ကိုအပြည့်ပေးတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနောက်ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့အထိယေရှုနောက်လိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာဒါမှအရေးကြီးပါလေရှင်ယောဟန်နဲ့မှယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ငါနောက်လိုက်တော်သူတည်မှောင်မိုက်နိုင်မသွားမလားယေရှုနောက်လိုက်တော့မှောင်မိုက်မှမသွားလာတော့ဘူးယေရှုနောက်လိုက်ရင်ယေရှုကအလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုနောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အလင်းထဲမှာပဲကျင်လည်ခွင့်ရမယ်မှောင်မိုက်မှကျွန်တော်မသွားလာတော့ဘူးမှောင်မိုက်တကူကကျွန်တော်အနိုင်မယူနိုင်တော့ဘူးဒါရမကတော့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်ယေရှုနောက်လိုက်တော်သူအသက်ရဲ့အလင်းရမယ်အသက်စာဆောင်မှာစည်ဝင်မယ်မြေကြံကိုင်း20အငယ်15ကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အသက်စာဆောင်နဲ့စည်ရင်မဝင်တော်သူရှိသည်များတို့ကိုလည်းမိအိုင်တဲ့သူချပစ်လေ၏ထာဝရကာလမှာဖခင်ကညာမှာမဟုတ်ညာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်ဝင်တော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေတယ်ပြောပြောခရိယာဖြစ်နေတယ်ပြောပြောအဲ့ဒီအသက်စာဆောင်နဲ့မစိမ်းဝင်ထားတော့ bye bye bye bye sorry ပဲ bye bye sorry ပဲလောင်ညီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်အားလုံးအသက်စာဆောင်နဲ့မစိမ်းဝင်တော့သူဖြစ်နိုင်ပါစေကျွန်တော်မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝန်တာထားပြီးဆုတောင်းပေးတတ်ရအောင်ဘာတိမဲကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ခရိယန်စရင်ဝင်တော်သူအားလုံးခရိယန်မဟုတ်တော်သူအားလုံးကိုမိအိုင်တဲ့သူချက်ပစ်လေဟုတ်လားဟမ်မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာစရင်ဝင်တော်သူအားလုံးမိအိုင်တဲ့သူချက်ပစ်လေမဟုတ်ဘူးအသက်စာဆောင်မှာစရင်မဝင်ထားတဲ့သူကတော့မိအိုင်နဲ့ချက်ပစ်လိုက်မယ်ခရိယန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယံဖြစ်နေပြီမခရိယံအလုံးအသက်စာဆောင်နဲ့မစင်းဝင်လားမဝင်ပါဘူးခရိယံအလုံးအသက်စာဆောင်နဲ့မစင်းမရှိပါဘူးယေရှုနောက်လိုက်တော်သူပဲအသက်စာဆောင်နဲ့မစင်းဝင်တယ်ယေရှုနောက်လိုက်တော်သူထာဝရအသက်ရတော်သူယေရှုနောက်လိုက်တော်သူထာဝရအသက်ရတယ်လို့ပြောပြီးယေရှုနောက်မလိုက်အဲ့ဒါလိန်နေတာထာဝရအသက်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့ပြောပြီးယေရှုနောက်မလိုက်အဲ့ဒါလိန်နေတာသူကိုယ်သူလိမ့်နေတာသာရတ်တမရအောင်ကယ်ရင်ခြင်းမရအောင်
တက်စာကောင်လည်းမစေးမရှိဘူး။နောက်ညီကောင်မတို့သင်ယေရှုနောက်လိုက်ပြီလား။သင်ယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းသလား။သခင်ယေရှုအသင်အတွက်အဖြေဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းအဖြေပေးတော်ဖရာ။သင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းလုပ်ပေးနိုင်တော်ဖရာဖြစ်တယ်လို့သင်ကိုထာဝရအထည်တော်ဝင်ယူတော်ဖရာ။အသက်ရဲ့အလင်းကိုပေးပိုင်တော်ဖရာ။ထာဝရအတွက်အာမခံကိုပေးတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ဗာတိမဲကဲ့သို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခေါ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အရာကိုလည်းယေရှုစီကနေရပြီးယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရဲ့အလင်းကိုလည်းရတော်သူထာဝရအထည်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်။အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်အားလုံးမတည့်ရကျွန်တော်အသက်တာဆက်ကအနိုင်ရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်စားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကကြမာရဲ့ရလာလား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျဲစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျဲတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျဲတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

နုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်၎င်းတို့ကိုငကားငွေ

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွေးရနှက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ်။
2: အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းငင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းငင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလေ
1: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်။ငရဲမီအိုင်ထဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်စီဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏနဲ့ဤဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရင်တို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်
1: အာဒံနဲ့အီဝါတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့သေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you Now I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ် What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့တားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်။သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလေးလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြီမှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြီမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ်။ So be it.
1: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
4: On your feet.
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပြီးမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ Let me hear what God says. ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းကြီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါအတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မီးကူမီးရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရိစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျိုးအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားခု

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty, kill them
2: all! အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
3: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
4: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
4: Change your hearts.
3: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ်။ It is I who need baptism from you.
3: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
7: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
3: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
6: ။ The kingdom of heaven is here.
3: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီအခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေပြဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှောက်ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာတင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။

0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
1: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
2: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုပ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
3: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြဲပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
4: Your Majesty, Rome, hey. Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖုရားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
5: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
0: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုင်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူထဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍

0: လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မျှတတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာခြေနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။
2: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
3: ။ Jesus is not there.
4: What's up?
0: သင်ချိုင်းဂူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူသူကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
5: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်။ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြားဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင် သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ္တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘော်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူး။သူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါပြီ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူးယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းတယ်သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုသင်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုရားဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။သင်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဘုရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံတည်းယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါ။ငါသည်ဖျားသခင်၏တောင်းဝေးကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖေယားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လည်အနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေ၏လက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင့်အရှိုးများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှု12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြေလျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြသည်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်

ခါယောရှုသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့ဤခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားသင်နှင့်တကွလူအလုံးတို့ဤယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိမြား၌ဗရင်ရှင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာတဲ့တွင်ဘုရားသခင်ဤပရိညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိမများ၏ခြေများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိမများသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိပြီစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ချင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုရဟိ9ယောက်တို့သည်တစ်တာတော်ရှိ၌ယူပိလက်တဘိုး9လုံးကိုယူဆောင်ရမည်။တရမနေရ၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယေဘုရဟိတို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမည်။တဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမည်။ထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမယ်လို့မိန့်မှခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနဲ့ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါယေရခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရရရှိသောကြိမ်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့တယ်။ငါအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ။ကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလိမ့်ပြီ။ထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှိမှမခံမြဲ

အားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်

ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်ကာယမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်ယုတ်ကုန်ကောနေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခန္ဓာအမျိုးသားတို့ကဣသေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခန္ဓာအမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ရန်သူတချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကရန်သူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားသောတန်ခါနံမြို့သားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့၏ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနံပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့၏ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီးယုံစေခဲ့ပြီးဘုသူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့တယ်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖရာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အစေခံ၍နာခံရမည်ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖရာကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလများသည်တူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။တူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်သောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေယုတ်ပုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်း
ဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်။တိဒရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။တိဒရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဒါများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့ကုံများကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတယသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။သတိရေလာကတိတရာကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရာသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရာသည်သူမ၏တဲသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကတည်တင်တစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာသွားခဲ့တယ်။သူမသည်တည်တင်နေတိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်။မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်။ရေလာကဘာရအာသူမ၏တဲတဲ့သို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်။တိတရသည်တတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်လည်းအားရဝမ်းသာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကေတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်ယန္တူစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကေတင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်မိုင်မဲသောသူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဘုရားတဆူသီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ဘုံစတုံခီတော်နဲ့ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒန်လူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒန်လူအမျိုးကဣသရေလအမျိုးဤတည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့ကြီးတော်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်။မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်ပေါ်လာ၍ကြီးတော်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်။ကြီးတော်ကဩသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်း
အကျွန်ုပ်ဒီစင်ရဲတော်သူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ကြည်တော်ကသူကြခဲ့သောတရင်သည်ဖရာသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်ဓုစင်းသူများကိုကြည်တော်ဖြစ်စီသည်ကြည်တော်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖရာယုတ်ဓုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖရာသခင်ကကြည်တော်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖရာရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီဒေါန်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရွံ့သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကကြီးတော်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းကြီးတော်ကဣတရေလအမျိုးတည်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြီးတော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြီးတော်အားနောက်တဲ့ချိန်မိမာခဲ့တယ်လူတို့ဒီအလွန်များသေးတယ်ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါတင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတောင်ဒီလူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်များစွာသောလူတို့ဒီဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်လူ300တာလင်းမိမိဤလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အပြင်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြည်တော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားလိုရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့တယ်ကြည်တော်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြီးတော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိဒံအမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတတ်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ဣတရေလတို့ကမိဒံများကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ။ဖျား

ယုတ်ကုံဆက်ကုံရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီတောင်တည်ဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီးရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွေ့ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသည်ဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသည်ဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သည်ဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်ရှိရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလဲတဲ့သူဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတိနံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယောဖြင့်

ဖြတ်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်တခါမျှစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမည်ကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖြတ်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူ့ခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစွာပါတတ်ခဲ့ကြတယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထုံတဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကဘုရားသခင်ထံသို့ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူကယခုတကြိမ်မြတ်သာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇရက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကန်၍မိလျာသူ၏ခွန်အားရှိသည်မဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇရက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာတန်နဲ့သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့တယ်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒုထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူမူပါနှင့်လို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထက်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထက်သို့ပြုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်။ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်းသခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
20နှင့်ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်ဆံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်။ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်။သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြူလုပ်ပိုင်ကြောင်းတိတာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မေးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်။ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူး။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချင်းတိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲ့သွားခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေဒင်ကျင့်တန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်။စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုစွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: ောရရှိမြေမြာတမန်ကျမ်းထဲမှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဟိုးရှေးကာလကလေးကအမျိုးမျိုးသောလူမျိုးရှင်ဘီယံတွေရဲ့မျိုးပြုတ်အောင်အမျိုးမျိုးကြံစီတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့လို့မျိုးမပြုတ်ခဲ့ပဲဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလအထိတိုင်အောင်တည်ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တော်မူတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေရတဲ့ဣသရေလတွေကိုကျွန်းဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့မိုးဆက်ကောမောရှေဟာဟိုးတုန်းကကုလူမျိုးအတွက်လူအသက်ကိုတောင်တတ်ခဲ့ပြီးတွေးရဲရဲနေခဲ့ပြီမဲ့လို့အနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်းဘဝကနေခေါ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသွေးကြောင်ခဲ့တာတွေအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာဒီအကြောင်းရပ်တွေပါဝင်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ။ဒေါက်တာထွတ်မြတ်ကြီးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိရတော့တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားရမှာကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းမီလီယံထွက်သောခြုံတစ်ခုငါးသီးငါးသီးအစချီသောပြားရိတ်စကားကောင်းကင်ဘုံတော်ဖြင့်လွတ်မြောက်ခွင့်တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိခဲ့သောမောရှေဖျားသခင်စေခိုင်းခြင်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှတ်သားရမယ့်ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ယူရမယ့်အချက်တွေကတော့မောရှေဟာအေဂုတ်ထုနန်းတော်ကထွက်ပြေးပြီးခဲ့တဲ့နောက်မိဒရန်ပြည်မှာနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နုပြိုစင်ကမင်းသားဘဝအေဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အထာရသအတတ်ပညာများဟာသူ့လူမျိုးဣသရေလတွေရဲ့ထွက်မြောက်ရာခရီးကိုဦးစီးဖို့အတွက်ဘာမှမလုံလောက်လို့မိဒရန်ပြည်ကဂန္ဓာယတောတောင်ဒီထဲမှာဖျားသခင်သူ့ကိုထမှန်ပြီးခွန်အားများဖြည့်တင်းပေးရခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုအခုဆက်လက်တွေ့ရတော့မှာပေါ့။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1မှ2မောရှေသည်မိမိရောက်ခမမိဒရန်ယေပရောဟိတ်ယေသယောဤစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွား၍ဟောရတ်အမည်ရှိသောဖျားသခင်တောင်သို့ရောက်၍ထိုအခါဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတဲကထွက်သောမီးလျံ၌ထင်ရှား၏။မောရှေသည်ကြည့်သောအခါမီးလောင်၍ခြုံမကျွန်းပေမြင်လျင်ရှင်းပါရဲ့နော်စိတ်တွေလျှောက်ကြောင်းနေတဲ့မောရှေဘုရားသခင်ရဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ဟောရတ်တောင်ကိုခေါ်ဆောင်ရင်းခံရတယ်ခြုံပုတ်တစ်ခုကမိထတောက်တယ်မောရှေမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ကောင်းကျင်တမန်ဟာထင်ရှားနေုံမကပဲခြုံပုတ်ဟာမီးလျံသာတောက်တာမီးမလောင်ပဲရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ဘလောက်မှန်ကန်တယ်မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုတက်သေးပြပါလို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးမြင်ရတဲ့သက်သေးအချင်းရှားဆုံးတွေ့ရတဲ့သက်သေရှိပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲမီးရှံတောက်တောက်ဘယ်တော့မှမီးလောင်ပြီးမပြောက်နိုင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးသို့မဟုတ်အစ္စရေလလူမျိုးများဟာအချင်းရှားဆုံးသက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသမာကျမ်းစာမှန်ကိုသက်သေအထောက်အထားပြဆန်းပါဆိုပြီးတော့ကသိကသတ်မေကွန်ထုတ်ခဲ့တာကတော့ဂျာမန်ဧကရစ်မင်းတပါဖြစ်ပြီးတော့ရှာရှာကြံ့ကြံ့အဖြစ်ပေးတာကတော့သင်းအုပ်ဆရာတော်တပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီအဖြစ်ကိုသမာကျမ်းစာရဲ့ဤဒန်းမှာတော့အဆုံးချပြီးမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။မဖော်ပြတာကအချိန်သိပ်ပြီးတော့မသိင်သေးလို့ရှင်းရမှာခက်ခဲခဲ့လို့ပါပဲအခုတော့မီးရှံသာထွက်ပြီးတော့မီးမလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ဥပမာကိုတွေ့ရပြီဣသရေလလူမျိုးရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖြေကိုအခုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလဟာအာဗြဟံခေတ်ကနေစတင်ပြီးဆင်းသက်လာလိုက်တာနင်းနော်နှစ်ပြည့်စေတာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ခေတ်ပြိုင်နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေဟာဒွေးရောရှက်တင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သမိုင်းရဲ့မြေစာပင်များအဖြစ်ပျောက်ကွယ်ကုန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာကိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာအထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးကတော့ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ anti-semitism လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဂျူးမုန်းတီးရေးဝါဒသွန်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာခုထိခေါင်းထောင်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမောရှေရဲ့ခစ်ကိုပဲအစောဆုံးထားပြီးတော့တွက်လိုက်ကဲဆိုရင်တောင်မှဘလောက်တောင်အိုမင်းရင့်ရော်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြာညောင်းနဲ့နှစ်အပေါင်းလေ။ဒါပေမဲ့ဣသရေလဟာတလောက်တောက်လောင်တဲ့မီးရှံတွေထဲမှာပြင်းမငုတ်တူလိုပဲအမြဲနုပြူတဲ့အခက်အလက်ကလေးတွေပေါ်ထွက်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သမာကျမ်းစာကပေးခဲ့တဲ့ပြဉ္ဉင်တွေဟာယိုယွင်းဖောက်ပြန်ခြင်းအရှင်းမရှိဆိုတာကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်အောင်တက်တည်ပြနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ဟာယထာဘူရကြမကြဆိုတာကိုကိုယ့်အုံနှောက်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတခါကြည့်အောင်လေ။မီဒရန်ပြည်ဆိုတာဟာဇူးဇူးဆက်ဆက်ပေါ်လာပြီ။ဟောတော်တော်ကြာတော့ဒီမီဒရန်ပြည်ဆိုတာဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ပြန်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်ဦးမယ်။မိတ်ဆွေတို့အခုကပ္ပသတင်းတွေထဲမှာမီဒရန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုကြားဘူးလား။မကြားရတော့ပါဘူး။ဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီမီလီယံမှာမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကတော့နောင်ပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းဝါးရုပ်သွင်သက်ဝိညာဉ်ပါ

မောရှေဟုခြုံတဲကခေါ်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းနှင့်သင်ဤခြေနှင်းကိုချွတ်တော့သင်နှင်းသောအရက်ကသန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းငါသည်သင်ဤအဖဖုရားအာဗြဟံဤဖုရားဣဇက်ဤဖုရားယာကုပ်ဤဖုရားဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုမကြည့်ဝန်းမိမိမျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေ၏ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစပြီးတော့ဓမ္မမှုအတတ်ပညာပေးနေပါပြီအေဂုတ်နန်းတော်မှာမင်းသားလိုနေပြီးကြီးပြင်းခဲ့ပေမဲ့လူဟာလူပါပဲဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ရောက်ဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုမောရှေမသိခဲ့ဘူးတန်ရှင်းတော်မူသောအနန္တတကုရှင်စီကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဖနှက်ကိုချွတ်ရမယ်အထူးသဖြင့်ဖနှက်နဲ့တူတဲ့မတန်ရှင်းသောသဘောထားတွေကိုခြံရစ်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရပါမယ်မောရှေဟာဖျားသခင်ကိုမော်မကြည့်ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမှန်တော့ဖူးမြော်ရမယ်မျော်ကြည့်တင်တယ်ကဲ၍ခြုံပုတ်ထဲကသရံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသူမျှော်ကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ကိုမုတ်ချသူတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဖူးတော်လဲ။ခမည်းတော်၏ယင်ခွေ၌ရှိသောတပါးရီသောသားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့။အဲ့ဒီလိုအထင်သာဖော်ညွှန်းထားပြီးသားပါ။အခုတော့အေဂုတ်ထုနန်းတော်မှာအယံပြော်ခဲ့တဲ့မင်းသားမောရှိခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့သရံတော်ကိုတော့မော်လို့တောင်မှမဖူးဖို့နဲ့အတိသွေးလန့်နေရတဲ့ခမရဝါကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်98ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအသံတို့ကိုလည်းငါကြားခဲ့ရပြီသူတို့နာကြီးခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ်တီလူအာမောရီလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘူးသည့်လူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရည်စည်းရတော်ပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီ။ဘုရားသခင်ဟာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနဲ့အတူပို့ဆောင်တော်မူနိုင်တဲ့အရှင်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ချထားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ကိုရွေးနှုတ်တယ်ပြီးနောက်ကောင်းကင်ဘုံသန့်ရှင်းရအရက်ကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်96မှာဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်နေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီဒီတော့ဘုရားသခင်ပြုတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ထူးသလဲဇာတိပဂရိအပြစ်မှဒီအတိုင်းသေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရအသက်ရှင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးပေးတယ်စက်တိုက်တည်နေသောကျေးဇူးတော်မျိုးပဲအာရန်မျိုးတဲ့ကနေခရစ်တော်အမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်သေခြင်းမှရှင်ခြင်းအခွင့်အမှောင်ကာလမှအလင်းဘဝသို့ကူးသန်းခွင့်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးတော်များဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်အခုသူ့ရွေးကောက်သောအမျိုးအနွယ်အတွက်အဖို့အခမရှိပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီနို့နှင့်ပြားရည်စည်းရသောအရက်စီကိုကျွံဖြစ်နေတဲ့မင်းအမျိုးဣသရေလတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမောရှေကိုပြောတယ်ဖျားသခင်ဟာဘလောက်ကျေးဇူးကြီးတယ်လဲခမရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6မှ7ယခုတွင်လဲဣသရေလအမျိုးသားတို့ငိုကြွေးသောအသံသည်ငါထံသို့တက်ရောက်၍သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီထို့ကြောင့်ယခုသွားလော့သင်သည်ငါ၏လူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးအကြောင်းသင်ကိုဖာရောဘုရင်ထံသို့ငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားလျှောက်ခြင်းမောရှေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်လူငယ်တဲ့နှစ်40တုန်းကဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲကောင်းကြီးပုံစံမျိုးချိုးခဲ့တယ်။သူ့အမျိုးဣသရေလကိုသူ့ရဲ့သွေးရစကားပြောပြီးရဲရဲကြီးခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။နှမကြည့်ရင်ဓာတ်ကြည့်လုတ်ခဲ့တဲ့ကြက်ကောင်းစိတ်မခံပုံစံမျိုးနဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုံနှင်းခဲ့တယ်။လူသတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကိုတောင်သတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်ခဲ့တဲ့အထိရန်ကဝန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တနည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာတကူတော်တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ဣသရေလမျိုးချစ်ကြီးလုတ်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနီးနဲ့မရမှန်းသူသိတဲ့အချိန်မိဒရန်ပြည်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာနှစ်40လုံးလုံးသူ့ကိုပြိုးထောင်ထားခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကိုမောရှေကသာမသိဘဲနေခြင်းနေမယ်။သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုပညာပေးခဲ့ပြီးပြီ။အလေးအကျင့်ရစေပြီးထိုက်တန်တဲ့လူစုံကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုသိလို့အခုလိုအေယာမတာဝန်ကိုပေးနေပါပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်ယူဆိုတဲ့အသံကိုကြားတော့မှသူတခါတည်းလန့်ဖြန့်ပြီးသွေးကြောင်သွားတယ်။အားငယ်သွားတယ်။သူ့အတိတ်ကိုသူပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဤကနေစိတ်သက်တည်ပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းကုန်ပါလေလေခံလေးကိုပဲနားထောင်ကြည့်လေကျွန်တော်ကဘာကောင်မို့လို့ဓာကြီးကိုတာဝန်ယူနိုင်မှာပါလဲဖះတဲ့အမှန်တော့ဖះသခင်သူ့ကိုအသင့်ပြင်ပေးခဲ့ပြီ
အသုံးပြုခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီးဘုရားသခင်ကသူ့အသုံးပြုလိုတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲမယုံကြည်နိုင်စရာခွန်အားများနဲ့ပိုက်ရတဲ့

0: အသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့သိုးရင်းကလေးစောင်းသမားလေးသူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလူဘလူးကြီးလို့တရေမရေစီးနေတဲ့သွေးစာနေတဲ့ရန်သူဒတိုင်းပြည်လုံးကိုဒါချင်းကျိန်တော့ဘလူးကမှအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဝန်းလောက်အောင်ကြီးမားထွားကြိုင်းတဲ့သရဝါလိုရန်သူကြီးဂေါလိယအဲ့ဒီလိုလူဘလူးကြီးတယောက်လုံးကိုတကိုယ်တော်အနိုင်ယူပြီးခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်သုံးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီသိုးချောင်းသားလေးလို့အနုံညာတလေးတယောက်ကိုတကယ်သေရင်းထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လေဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုငှက်ကလေးများညောင်စည်းနဲ့ကတ်သလိုထောင်ဖမ်းပြီးတော့လက်တော်ထဲမှာကြိုက်သလိုအသုံးပြုခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘယင်ဖြစ်စီဆိုတော့လေရောင်လို့တောင်မှသူအိမ်မက်မက်တဲ့နန်းတော်ဘော်ကိုရောက်ပြီးတော့ရာဇပလင်ဖင်ကတ်ဆိုသလိုဘယ်သူမှခွာချလို့မရအောင်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုဖတ်ကြည့်ရင်လေအေလိယားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်အလွန်ဆိုးသွမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုရင်အာဟပ်နဲ့သူ့မိဖုရားယေဇဗေလတို့နန်းတော်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်သမျှငါအခွင့်မရှိဘဲမိုးလည်းမကျစေရဘူးနှင်းလည်းမကြွေစေရဘူးလို့ဆိုခဲ့တဲ့ပရောဖက်ကြီးပေါ့ဘလောက်တကူကြီးခဲ့တယ်လေဟောဘုရားသခင်ကထုံးစံအတိုင်းအခုမောရှိကိုပညာပေးသလိုလေသဲခန္ဓာရတဲ့ခေါ်ပြီးပညာပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူပေါက်နေတဲ့ချောင်းကလေးရလीသူ့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသေးသေးသေးသေးတော့တာမြင်ရပြီးဒီတော့မှအထိတ်လန့်နဲ့ငါဘဝဟာလည်းဒီလိုပဲတွေ့ရွေ့နဲ့သွားတော့မှာပါလားဆိုတဲ့သူ့ကိုရရှိစေခဲ့တယ်ပြီးတော့တခါဘယ်တော့မှမကုံနိုင်တဲ့မုံညက်နဲ့ဘယ်တော့မှမလျော့သွားနိုင်တဲ့စီအိုးနဲ့ဘိုက်ဝအောင်စားရတဲ့အခွင့်ကိုတခါပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပေးတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့အသက်ဆက်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ပြုသမျှလူရတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်သိလာချိန်မှာတော့အေလိယားဆိုတဲ့ပရောဖက်ဘယ်လိုအတွေးအစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရသလဲငါဆိုတဲ့လူဟာသာမညာဘုရားသခင်သီးသာထာဝရဆိုတဲ့အသည့်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအသည့်တရားဝင်ခြင်းကစပြီးတော့သူဟာဘာလဘုရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ကောင်းကင်ဘုံပေါ်ကနေမီးရှံကိုတောင်မှသူ့အမိန့်နဲ့ဆင်းသက်ကြောက်ခွင့်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်သက်ဆိုင်ရာကျမ်းတွေကိုရောက်တော့မှဒါတွေကိုဆက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာသွားကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လဲတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဟာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်30မှာအခုလိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။သို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနေခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏။အကြောင်းမူကားငါသည်အာနေသောအခါတကိုးနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တည်းစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အမှားလို့ထင်ရတဲ့သစ္စာစကား။အခုမောရှေဟာသူ့ကိုယ်သူလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတွေးနေချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ကတော့သူ့ကိုအတင်းနဲ့ဆွဲခေါ်အသုံးပြုနေခဲ့ပါပြီ။အမှန်တော့ဖိတ်အားကောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာမသုံးဘဲချမ်းလှတ်ထားပြီးအားနေသောအချိန်မှာအားကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့တမင်ဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုလည်းကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်29မှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏။အစွန်သတိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီအရာ၌အာနေသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုပညာရှိ၏တော်၏တတ်၏သတိရှိ၏လို့အထင်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအမြဲသတိထားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။တကယ်တော့ရွေးကောက်တော်မူခြင်းသည်သာလျှင်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ကာယညာနာစွန်းအားတို့ဟူသည်သာမညဆိုတာကိုနားလည်ကြပါလို့ဒီကျမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးနေပါတယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်17နဲ့23ဘုရားသခင်ကအကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်ပဲ၌ရှိလိမ့်မည်။ငါသည်သင်ကိုဆေလွတ်ခြင်းလက္ခဏာတက်တည်ဟုမူကားသင်သည်ထိုလူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးလျှင်ဤတောင်ပေါ်မှဘုရားသခင်အားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ရောက်၍သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်ငါကိုသင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုအကျွန်ုပ်ဆိုလျင်သူတို့ကထိုဘုရားသခင်နာမတော်ကအဘယ်သို့နည်းဟုကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါအဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏။မောရှိတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူနေတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကိုသူဟာအမျိုးမျိုးဇောရကတွေတက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သာဆိုရင်လဲဒီအေယာမတာဝန်တစ်ခုအတွက်အခုလိုပဲခြေလုံးချတုံနဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်လို့ပြီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။မောရှိအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဣသရေလတွေကလက်မခံမှာကိုလဲစိုးတယ်။ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှင်းပြရပါမလဲဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်တော်ဘော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူး။သူ့မှာပြဿနာတွေအုံနောက်ထဲမှာဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်အဖြစ်ပေးပြန်ပါပြီ။အငယ်၁၄ဘုရားသခင်ကလည်းငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏။ခု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရသူဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလော့ခု၍၎င်းမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
1: အင်မတန်မံပြင်းထန်တဲ့အမှားစကားလို့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ငါဖြစ်သည် I am ဆိုတာဒီဝဟာရဟာနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်နာလို့သုံးပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဂျူးတို့အနေနဲ့ Jehovah သို့မဟုတ် Yehovah လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Yahweh လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒီအမည်နာမတွေဟာအလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေဖြစ်တယ်လို့အသံတွက်ကိုတောင်မှပြိသမှန်ကန်အောင်မထက်တက်ကြလို့မထိုက်မတန်သုံးဆွဲရင်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူအများဟာမသုံးဆွဲရဲကြပါဘူး။ကပ္ပဦးကျမ်းမှာကြပြန်တော့ဖန်ဆင်းရှင်သို့မဟုတ် Elohim ခေါ်အာကြီးသောတကိုးရှင်ရဲ့လို့ခေါ်ဝေါ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။135ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်73မှာကျတော့ O Lord သို့မဟုတ် O ထာဝရဘုရားအစချီပြီးကိုတော်ဤအမည်သည်နိစ္စထာဝရဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ထာဝရဘုရားဆိုပြီးအစဉ်တစိုက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသုံးအစွဲများခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်သည်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာမောရှိအတွက်အင်မတန်မန်ပါတဲ့အမှားစကားကိုဘုရားသခင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းဆိုတာကတော့မငင်းနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာငါဒီဟူသောမာမာနဆိုတဲ့စကားစုရှိပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးယိုယွင်းသွားတတ်တယ်။သူ့မိသားစုနဲ့သူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေအမျိုးမျိုးတက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလူအများသိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုဘုရားသခင်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မာမာနဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနကိုတော့လူသားဟာဘယ်တော့မှသွေးလို့သွားပြီးတော့မဆမ်းပါနဲ့။သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။လောကနဲ့လောကရက်ကိုလက်ဖြစ်တို့အတွင်းမှာသူကြိုက်တယ်လို့လုံနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနားလည်ထားဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။မောရှေအားခန့်အပ်ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်စို့။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်တို့ဘိုးဘေးများဤဘုရားသခင်အာဗြဟံဤဘုရားဣဇက်ဤဘုရားယာကုပ်ဤဘုရားသည်ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောရမည်ထိုအမည်သည်အစဉ်ငါအမည်ဖြစ်၏လူမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ငါဘွဲ့နာမဖြစ်၏ယောသတ်ဆိုတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားအေဂုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဘဝနဲ့ဒီကနေ့အချိန်ကာလမှာဘယ်လိုအနာဂတ်စကားပြောခဲ့သလဲကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50အငယ်25မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုအကြည့်အရှုကြွလာတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီကနေ့စကားဟာသွေးထွက်အောင်မှတ်နေပြီပေါ့ဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ကိုမျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပရိညင်းနေပြုခဲ့ပူပါတယ်ဒီဘုရားသခင်ဟာအခုအချိန်မှာမောရှေကိုဣသရေလအမျိုးရဲ့ထမြောက်ခြင်းအတွက်ဥဆောင်ဖို့ရန်တာဝန်နှင့်အပ်နေခဲ့ပါပြီ။မောရှေဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ကျမ်းပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16မှ20။သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုစုဝေးစေပြီးဖြင့်သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရား၏ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါအားထင်ရှားတော်မူလျက်အကယ်စင်စစ်သင်တို့အားငါအကြည့်အရှုလာလျက်အေဂုတ်တုပြည်၌သင်တို့အားပြုသောအမှုကိုငါမြင်ပြီအေဂုတ်တုပြည်၌ခံရသောဒုက္ခတွေကသင်တို့ကိုငါနှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘူးသိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးရသောပြည်တို့ပို့ဆောင်မည်ငါဂရိရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူပြီဟုသူတို့အားပြောတော်သူတို့သည်သင်၏စကားကိုနားထောင်၍သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူများပါလျက်အေဂုတ်တုရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဟေဘဲလူတို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာတောသို့သုံးရက်ခရီးသွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ရမည်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်သည်ကြီးစွာသောတကိုးကိုမတွေ့မမြင်လျင်သွားရသောအခွင့်ကိုသင်တို့အားမပေးကြောင်းကိုငါသိ၏ငါသည်လည်းလက်ကိုဆန့်၍အေဂုတ်ထုပြည်ထဲ၌ငါပြုလက်တန်သောငါ၏အံ့ဖွယ်သောအမှုရှိသမျှတို့နှင့်ထိုပြည်ကိုဒဏ်ခတ်မည်ထို့နောက်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်သည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဟာစနစ်စရာကြကြနန်းနန်းနဲ့မောရှေကိုခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှဖာရောဘုရင်စီကိုဝင်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းလို့၃ရက်လောက်တောကိုသွားရတော့အခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့ဒီလိုသွန်သင်ပေးပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုသင်ပေးတာနဲ့မတူဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသေချာစဉ်းစားရင်အင်မတန်လျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့အကြံအစီလို့မတွေးမိဘူးလားရင်ကျေးတယ်၊ပိန်မွေ့တယ်၊ချိန်ငံတယ်။တဖြည်းဖြည်းခွဲခွာမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အာနာရှိနေတဲ့ဘရင်ကိုသွားပြီးတော့ခမကြီးတို့စီမှာကြုတ်တော့မပြောလို့သွားတော့မပြား။ဟိုမှာခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာကိုအပြစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုး မပြောစီဘူးမပြောခိုင်ဘူးလူရင်ကြီးတို့စကားမျိုးနဲ့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုပါလို့ဂိယုတစိုက်ဘုရားသခင်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ကတော့မင်းတို့ကိုမလွတ်မှာကတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါတကိုးကိုငါပြမယ်အပ်ပွေသောအမှုတွေနဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ထည့်ပြောတယ်အဓိကဘာကြောင့်လဲအေဂုတုနိုင်ငံဟာနတ်ဗိမှန်တော်တွေထောင်ချီပြီးတော့စောက်တီကိုးကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်မှာကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမြဲယံပြုတ်နေတဲ့စာရန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်တွေကိုငါဖြိုပြစ်မယ်နှိမ်ပြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ဟာတကိုးတော်တွေနဲ့အံ့ဘွယ်အမှုတော်တွေနဲ့ပြတာကိုတောင်းဖာရောဟာဂရုမစိုက်ပဲခေါင်းမာမာတင်းခံနေချိန်မှာတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အဲဂုတုတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခလှလှကြီးရောက်အောင်စီရင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တွေ့မြင်ရအောင်ပါဒီတော့မှလည်းဖာရောဘုရင်ဟာအရှုံးတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီးတော့ဣသရေလကိုသူ့နိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလဘိုးဘေးတို့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉံကိုမေ့တော်မမူခဲ့ပါဘူး။မောရှေကိုပေးထားတဲ့ဂရိကိုလည်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မဖြစ်မနေထုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခမယောရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်21 22ဤလူမျိုးသည်အေဂုတ်ထုလူတို့ထံ၌မျက်နှာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍သင်တို့သည်ထွက်သွားသောအခါလက်ချီမသွားရကြ။အကြောင်းမူကားမိမတိုင်းမိမိအိမ်နီးချင်းမိမိအိမ်မှတဲသောသူ၏ငွေတစားရှိတဲ့ဇာနဲ့အဝတ်တစားများကိုတောင်း၍သင်တို့သားသမီးများကိုတစားဆင်စေသဖြင့်အဲဂုတုလူတို့၏ဥစ္စာကိုလူယူကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။သင်သည်ချေရာစစ်ဆက်ဖတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မျက်နှာရသောအခွင့်နှင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအဲဂုတုလူတွေစီကလူယူတယ်ဆိုတာဟာမတမာနီးနဲ့ဓမြတိုက်ယူတာကိုမဆိုလိုဘူး။ဣသရေလတွေဟာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့ကြုံခံခဲ့ရတယ်လကမရပဲအလုတ်ကျန်းတွေကိုကြုံပြီးလုတ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအတွက်ကောက်ရိုးကိုတောင်ထုတ်မပေးလို့ကိုယ့်အကူအိတ်ဆိုင်လုတ်ခဲ့ရတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နစ်နာချေးများကိုရရှိအောင်တောင်းယူကြ။မင်းတို့အတွက်သူတို့တွေကမျက်နှာသာပေးဖို့အခွင့်ကိုငါစီရင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်သူတို့ဖို့ဘလောက်အသေးစိတ်ဂရုစိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေ့လာနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မ

ားဖြစ်ကြပါတယ်တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သင်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာတည်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတည်ခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံက
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြန့်ဖြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်

ဥကျင်းနဲ့ဂယုနာတို့သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဘွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ရှင်လုအခန်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သ
သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီး5အငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုက
ကီဖာနှင့်တမန်တော်ဆန်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်တွေတွေမိခင်တွေအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်စေလိုတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပရမအူဆုံးအမျိုးသမီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူကဣဝဖြစ်တယ်ဒီဣဝရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုဖခင်သခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားပြီးရယူပြီးဖယားတကယ်မာစားခြင်းဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဖယားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရယူအသုံးပြုရမှသူခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောင်မှဖို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပွားများခြင်းအရာမှာခင်ပွန်းတဲ့နဲ့အတူထူပွားများစီလိုတဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြမှသူရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူမြေကြီးကိုအုပ်စိုးအနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဤဝောက်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအထောက်အမဖြစ်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒုဗိမဲ့လည်းပဲဒုဗိမဲ့လည်းပဲအထောက်အမဖြစ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ပေမဲ့အာတန်ကိုမထောက်မှပဲနဲ့အာတန်ကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ဒါလေးကိုဂယုတဆိုင်နားထောင်စေလိုပါတယ်ဤဝကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟာသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကိုထောက်မှဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုလှဲချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွားများခြင်းကတော့ဖြစ်လာပေမဲ့စိုးစံခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့မပွားများတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပွားများခြင်းကတော့ဆက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူညှင်းဆန်ပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကိုညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ပွားများခြင်းကမြေကြီးကိုပြည့်၍နိုင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေကြီးဟာအပြစ်နဲ့ပြည့်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဟာခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသတိပြုစီလိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဣဝကိုဖန်ဆင်းတာဟာခုနပြောပြီးသလိုအာရံကိုထောက်မဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုထောက်မနိုင်ဖို့ရအတွက်ဖယားရဲ့ဖယားကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးထားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကောင်းချီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီဖယားကပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုရယူပြီးမှဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတခုလေးကျွန်တော်တည်တည်ချာချာမှတ်သားစီလို့တဲ့အရာကသင်ဟာသင်ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကိုထောက်မဖို့သင်ကိုဘုရားသခင်တာဝန်ပေးထားတယ်အာမင်သင်ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကိုသင်ထောက်မဖို့ရန်အတွက်ကနီလန်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်စကားပေါ်မှာသင်ယက်တီမှသင်ထောက်မနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထောက်မပေးတော်သူဆိုတာကလေအယံကိုတန်ဖို့လိုအပ်တယ်အယံကိုအားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ငါပြောပင်လဲတော့မယ်ဆိုငါပြောပင်ကိုထောက်တဲ့တောက်ကငါပြောပင်ထက်ပူမာတဲ့အရာနဲ့ထောက်ရတယ်။ဒါအဲ့လိုတာ၍အဲ့ဒီလဲမဲ့အရာကိုမလဲအောင်ထောက်မှပေးတော်သူကတန်ဖို့ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကတင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာတင်ရက်တီတာနဲ့တင့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုမလဲအောင်ထောက်မှပေးနိုင်သောခိုင်ခံသောမျိုးသမီးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါဣဝကဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုမထောက်မှပဲလှဲချသောသူဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်စကားကိုတန်တရားရှိသွားတယ်။ဖယားရဲ့စကားကိုမှန်ကန်စွာမသိဘူး။ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာမယက်တည်ဘူး။ဆာလံကလာပြုံးမှလှည့်ဖြားတဲ့အခါမှာဆာလံကလာမိတော့မင်းတို့ကိုဖယားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်နဲ့အသီးကိုစားခွင့်မပေးဘူးလားတဲ့။အဲ့ဒါကဣဝဘာပြောလဲ။အိုးအားလုံးကိုစာခွင့်ပေးပါလား။ဒါပဲဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အပင်ကိုတော့မကိုင်းမစားရမကိုင်းဆိုရပြီးလေးပါထည့်လိုက်သေးတယ်နော်။ဆိုအမျိုးသမီးတွေရှာရှင်ကျွန်တော်နားလဲတယ်။ဘာဆိုဗမာကဘာဥကရက်ဆာရှီလာခဲ့တယ်။ဗမာကဘာဥကရက်ဆာအပူတွေပြောလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလဲရတယ်နော်။မိန်းကလေးတွေအပူပြောရင်တော့ဒါနားလဲရမယ်။တော့ဣဝရဲ့သမီးပီတာတယ်ဆိုတဲ့သဘော။နော်အမီတူသမီးတွေဆိုတဲ့သဘောနော်။ဆိုအပူပြောတတ်တဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။ဆိုအပူမပြောတတ်တဲ့မိန်းမလည်းရှိတယ်နော်။တိတိကျကျပဲ in the quality နားလား။အဲ့လိုပြောတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့သူကစာလံကလာလှည့်ဖြားတဲ့အခါမှာမကင်ဆိုတဲ့ဟာပါထည့်လိုက်တာအခါတိသွားစာလံအာဒီမိမ့်မတော့နှုတ်ကပတ်တော့ကောင်းအောင်မသိဘူး
မင်းတို့စားတဲ့နေ့မှာမသေးပါဘူးကွာမသေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကြီးလိုက်တာအာလာလိုက်တာစားခြင်းစက်တော်တော်ကောင်းပါပဲမိန်းမတွေမနေနိုင်တာလေလှတယ်လို့သူတို့မြင်လေအဲ့ဒါကိုမရရအောင်ကြိုးစားတတ်တယ်ပြီးတော့မှစားခြင်းစရာကောင်းတယ်လို့သူတို့မြင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမစားစားရအောင်ကြိုးစားပြီအဲ့ဒါမိန်းမတွေရဲ့အရေးချင်းနော်ဒါယောက်ျားတွေမှာလည်းရှိပါလေဒါတော့ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်မိန်းမတွေအစားပုံမဲ့တယ်လေနော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားမိန်းမတွေအစားပုံမဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကြည်ပြောင်းမှယူပြီးစားလိုက်တယ်တဲ့မိန်းမယူပြီးစားလိုက်တယ်ဘာပြောင်းလဲမှုမှမဖြစ်သေးဘူးအောင်းအောင်းစီရယ်နော်ဘာအပြောင်းလဲမှမဖြစ်သေးဘူးသူ့ကိုယ်သူကြည့်တယ်ဒီတိုင်းပဲအပြောင်းလဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုကျွေးလိုက်တယ်။အာရံကမငင်းဘူးနော်။ချက်ချင်းပါလေ။ယူပြီးစားလိုက်တယ်။ဒီကနေ့မိန်းမတွေတည်တည်ချာနားထောင်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေကလေမိန်းမစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေနဲ့တူပါတယ်။အာရံကအစနားထောင်လာတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကြည်တာလေ။အားလုံးနှီးပါလေမိန်းမစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တွေ့တာလေ။ကျွန်တော်လေ့လာတာလေမိမစကားကိုညင်းတာဆိုလို့ယောဘလေယောဘတစ်ခေါက်ယောဘကိုသူ့မိမမင်းရဲ့ဖခင်သခင်ကိုစွန့်တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဘကဟေးအဲ့ဒါတော့မှမဆူနော်မဆူရဲဘူးမိမကိုကြောက်တာနော်ဘာလို့မိမမိုက်လို့စကားပြောတာလဲကွာအဲ့လိုလေးပဲပြောတာနော်တမန်ကျမ်းစာတွေကနော်တန်ရှင်းသူကြီးတွေကလည်းသူရဲကောင်းကြီးတွေလည်းမာယာကတွေကြီးပါပဲနော်ဆရာဆိုတော့ယောဘအလားယောဘကအဲ့ဒီနေရာမှာတော့မိမစကားကိုနားမထောင်လုံးဝပဲဖះမစွန့်ဘူးဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများကိုကြည့်တယ်ပထမဆုံးအာဒံလည်းပဲမိမအကျွေးတာမငင်းဘူးတခါလဲယူပြီးစားလိုက်တာအေးအာဒံစားလိုက်တဲ့အခါကြာမှအရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားတာချက်ချင်းမရွှေခနဲ့သူတို့မှာဖះသခင်ပေးထားတဲ့ဘုံကအာဒံစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပျောက်သွားတာဘုံမရှိတော့ဘူးသူတို့အချက်ကိုသူတို့မြင်ပြီးပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဝင်လာ

လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဖယားပြောတယ်လို့ဤကံမှန်တေရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံကအဲ့လိုပြောတယ်ဖယားတကယ်တော့ဤကံမှန်တေရမယ်စာလနေ့မှာစာလံကမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဤဝါကစားတယ်မသေးဘူးလေအာရံကိုကျွေးတယ်မသေးဘူးလေစာလံစကားကပူမှန်ရောင်မှန်တရားရောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစာပြီးအပြစ်တရားဝင်လာတယ်လောကောအပြစ်တရားဝင်ပြီးတော့မှအပြစ်တရားကဘာပါလာလဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားပါလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအာဒံနဲ့ဣဝဟာတည်လူဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မတည်သေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတည်လူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတည်လူအဖြစ်အမိန့်ချပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တခါလေတည်မိန့်ချတဲ့သူတွေဟာတည်မိန့်ချတဲ့နေ့မှာမတည်ဘူးတိမ်မိတ်ချတဲ့နေ့မှာသူတို့ကမတတ်ပါဘူး။နောက်တလနေမှာတတ်တာလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်နှစ်နေမှာတတ်တာလည်းရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာလူမူတီဘရမသူတို့တိမ်မိတ်ချတာတိမ်မိတ်ချပေမဲ့တိမ်မိတ်ချတဲ့နေ့မှာပဲမတည်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအာနန္ဒနဲ့အိဝါဘုရားသခင်ပြောတာစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တည်မယ်လို့ပြောပေမဲ့သူတို့စားတဲ့နေ့မှာမတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်ရတဲ့ပိုင်းမှာမတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အထဲမှာပါရောက်ပြီလေ။တိချင်းတရားရောက်ဘုရမတေလူတွေဖြစ်သွားပြီဒါအပြစ်တရားဝင်ဘုရမအပြစ်တရားကတေချင်းတရားပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတေမိန်ချပြီးသားကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲသူတို့အားဖြင့်မွေးဖွားလာတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟာလည်းပဲတေမိန်ချပြီးသားနဲ့မွေးဖွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကျူးစင်တရားမဲ့နေရောက်တဲ့အခါမှာကျူးစင်တပစ်တေရမဲ့ပုံစံမျိုးတနည်းကျန်တေကိုတေမဲ့တေမိန်ချပြီးသားလည်းဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်အလားအာဒံကအသီးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြုံးမှာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဣဝါကအာဒံကိုလဲချလိုက်တယ်။သူ့ကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖယားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီပြီးသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုဖယားရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့ညီအကောင်ထဲပေါ်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ထောက်မပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အကြံစီနဲ့လွဲတော်အောင်လှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်သင်တို့မိန်းမလည်းအရန်ကြီးကြီးတယ်အိမ်ထောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအရန်ကြီးကြီးတယ်သင်တို့ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကိုဖယားသခင်နဲ့အညီသွာလာတော်သူဖယားသခင်နဲ့အတူသွာလာတော်သူဖယားသခင်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုဆင်သွဲနိုင်မဲ့သူဖယားသခင်အလိုတော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ထောက်မတော်သူဖြစ်ဖို့သင်တို့ဖယားသခင်ခံထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့သင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအပေးယူမလုပ်ပါနဲ့သင်တို့အနည်းငယ်တည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပါငါဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲငါဘလို့ငါယောက်ျားကိုထောင်းမမလဲငါဘလို့ငါသားသမီးတွေကိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဖယားသခင်တင့်ကိုဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပြတ်သားစွာယက်တီပါနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီခြင်းကတင့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောခွန်အားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အပေါ်မှာတင်လုံလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်ဟာခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောင်းမနိုင်တော်သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါတိမတေရောစာပရမဆောင်ခိုင်းနှစ်အငယ်၁၂ကနေ၁၄မှာမိမသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုစီခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးတဲ့ကျမ်းစာကကျမ်းစာကမိမကိုအခွင့်မပေးတဲ့အရာဆုံးမဩဝါဒအသင်းတော်မှာတရားဟောပြီးတော့အသင်းသူတင်သားယုံကြည်သူယောက်ျားမိမအကုန်လုံးကိုဆုံးမဩဝါဒပေးသွန်သင်ဖို့ကျမ်းစာကခွင့်မပြုတော့ဘူးပြီးတော့ယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုဖို့ယောက်ျားပေါ်ဒူမင်းနဲ့လှုပ်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ဘုရားကအခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့သူဒီတိတ်ဆိတ်စွာနေအီးတဲ့အကြောင်းမူကားအာဒံကိုရှိဦးစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှဣဝါကိုဖန်ဆင်းတော်မူထိုမှတပါအာဒံသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမခံမိမသည်လှည့်ဖြားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူ၏ဣဝါဟာရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဣဝါဟာရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဣဝါကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတွေမဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသလိုယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေရဲ့ဇကားကိုပူပြီးနားထောင်တယ်အံ့ဩစရာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအာဒံကလည်းမိန်းမဇကားကိုနားထောင်တာပဲဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိုမိန်းမပြောပြီဆိုရင်ကိုမိမခိုင်းတာပြောတာလူကျင်တာကိုမလုတ်ပဲနဲ့ညင်းပယ်ပြီးဟုတ်တာမှန်တာလို့

ဖို့ကိုယောက်ျားတွေကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တခါလေကျန်သူမိမသူကတော့အဲ့ဒီယောက်ျားကသူမိမစကားနားထောင်နေဟာနားထောင်မှာဗောကိုနဲ့တူနေတာလေနားမထောင်အဆင်မပြေဘူးလေတစ်ချိန်လုံးအစုပုတ်နေမှာလေကိုနဲ့တူနေတာဒီမိမလေဆိုတော့ကိုနဲ့တူနေတဲ့သူကချိန်လို့စူပုတ်ပြီးကိုတော့ကိုပြန်လာရှာမှာနားမထောင်လို့ပဲဖြစ်မလဲနီးရသားကိုကြောက်ရတာလေအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့ယောက်ျားတော်တော်များများကတော့မိန်းမစကားကိုနားထောင်တယ်တခါလေကျတော့ကိုမိန်းမပညာရှိလွန်းလွန်းနားထောင်တာလည်းရှိမယ်တခါလေကျတော့ကိုမိန်းမကိုကြောက်လို့နားထောင်တာရှိမယ်ကြောက်လို့ဆိုတာပြန်လာရှာမှာကြောက်လို့နားထောင်တာရှိမယ်အေးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုယောက်ျားကဘယ်လိုစကားဘယ်လိုပုံစံနဲ့နားထောင်စီခြင်းလဲအသင်တော့အရေးကြီးတယ်ချစ်လို့သူပြောတာကအမြဲတမ်းတမာတရားနဲ့ညီပြီးတော့မှဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နားထောင်တာဆိုရင်အယံမင်္ဂလာရှိတယ်နားမထောင်ရင်ပြည့်တနာရှာလို့နားထောင်တာမျိုးဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့အာမင်ကိုမင်းမလည်းရှိတယ်နော်ဟောပြီးတာနဲ့ဆီယာမယန်တွေ့မလားတော့မသိဘူးနင်ဘာလို့အဲ့လိုလျှောက်ဟောလဲတခါမှတော့အဲ့လိုရာမတွေ့ပါဘူးเนาะဆီယာတော့ဟိုကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်မရကိုရသောသူဒီကောင်းသောအရာကိုရဤထာဝရဘုရားကြည်စွာခံရတယ်တဲ့เนาะဆီယာတော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တော်တော်ကြည်နတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆီယာမကအများကြီးအကြံပေးတယ်ဆီယာကအရင်တစ်ပတ်ကဒီအရင်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကစာဒီနေ့မြို့သမီးများမိခင်များနေ့ကိုဂုံပြုဖို့စဉ်းစားထားတာတနင်္ဂနွေနေ့တော့စဉ်းစားပြီးတော့တနင်္လာနေ့ထိစဉ်းစားပြီးအင်္ဂါနေ့နဲ့မနေ့ကထိမေ့နေတာအင်္ဂါနေ့နဲ့စာပြီးမေ့တော့မှမနေ့ကထိဆိုတော့ဆရာမပြောတယ်ဟေးနေမိခင်နေ့ကိုဂုံပြုမစိုးနေဘလို့ဂုံပြုမလဲဆိုတော့ဟာအေးကွာတင်းထောက်လူကြီးတွေလည်းမလားဖျားချောင်းလည်းမလားကျန်းသာတင်နာလည်းမလားဆိုတော့ဘသူအတိုင်းပဲမှလည်းမသိဘူးเนาะဖလက်ကြည့်တော့လဲဘသူမှမတွေ့အရှိကြည့်နောက်ကြည့်ဘေးကြည့်နောက်ဆုံးတော့ဆရာမနဲ့ပဲတိုင်ပင်မလို့မှโอเคဆိုတော့ဒီလိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့မှတိုင်ပင်တယ်ထိုကနုဇနီးမောင်နာမိသားစုကထမိန်နေပေးချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အကြောင်းကြားတာနောက်ကျသွားတော့ဒီမမွှေးပါတိတ်ဆိုင်ကပိတ်သွားပြီဆိုတော့တခြားနေရာမှာကျတော့မရှိတော့ဈေးအရန်ကြီးတာရောဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့အသင်းတော်နေပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရောင်ရဲပါလို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကစနော်ဟိုဆရာမမဖော်ပြင်းသွားပြီဆရာဒီနေ့နေမလို့ရောဟာဒုက္ခပဲဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာနော်ဆိုတော့အထောက်မကောင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့တရားဘုရားကြီးမွန်းတယ်ဆိုတော့ခင်ပွန်းတဲ့ယောက်ျားတွေတင်းတို့ယောက်ျားတွေကလေမပူနဲ့တင်းတို့စကားကိုနားထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုလုံးဝတန်တရားမရှိနဲ့နော်ဇနီးတဲ့တယ်တင်တို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပဲအဆရာအာမခါမပြောရဲတဲ့မိန်းမစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုတဲ့ယောက်ျားကတော့နည်းနည်းလူနေတာဖြစ်မယ်တကယ်ပြောတာယောက်ျားအလုံးနေပါကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကစမိန်းမစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပဲယောက်ျားတွေကမိန်းမကပြောရင်နားဝင်နေတကယ်ပြောတာဒါဝိမင်းကြီးလေဒါဝိမင်းကြီးဟာသူ့သားအဘရှလုံကသူ့အကိုအာမနုံကိုတတ်တာသူ့အကိုရင်းအာမနုံကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တံတော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့နန်းတော်ကနေမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှဘုရင်သားအဖြစ်ကနေဆွန့်လွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့စိတ်ဆိုးတော့တွားဆိုပြီးတော့မှနေနေနံပေးလိုက်တာပြီးလဲပြီးရောအဘရှလုံကအယံချောအယံလှသူအယံချစ်တဲ့သူလေဒါဝိကသူသားအဘရှလုံကိုအချစ်ဆုံးအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကနေနေနာလဲပြီးပြီးရောမအိမ်နိုင်တော့ဘူးမစားနိုင်တော့ဘူးသူရဲ့စိတ်နှလုံးအစတော့အမနုံတီလို့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအဘရှလုံကထွက်ပြေးတော့အဘရှလုံကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါတော့အဘရှလုံကိုတတိယလွန်းဆိုးပြောမှလေသူရဲ့စိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီပဲရောက်တယ်။သူစိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီပဲရောက်ရမ။အမသူရဲ့ဘူချုပ်ရွာဘာကြည့်တော့အာဘရင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအဘရှလုံစီလုံးလုံးပါသွားပြီ။နန်းတော်ကြီးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတော့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ယွာဘကပညာရှိသောမိန်းမတဦးကိုသွားခေါ်တယ်ယွာဘကပညာရှိသောမိန်းမဆိုတာလေပညာရှိသောမိန်းမအဲ့ဒီပညာရှိသောမိန်းမကိုသွားခေါ်ပြီးတော့မှယွာဘကဘယ်လိုမှားတယ်လဲဆိုတော့အခိုင်းနှစ်ဓမ္မရာဆုံးဒုတိယဆောင်အခိုင်း၁၄အငယ်၃မှာရှင်ဘရင်ထံတော်သို့ဝင်၍ဤသို့လျှောက်ရမည်ဟုတွင်တင်လေဤသူခေါ်တယ်မြတ်ပညာရှိတော်ပဲကြည်ကြပြမသွားလိုက်လို့မပြောနော်ယွာဘကအဲ့ဒီပညာရှိမိန်းမကိုခေါ်ပြမမင်းဘယ်လိုသွားရမလဲမတာဝတ်စုံကိုဝေ့ရမလဲပြီးတော့မှဘရင်ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်တွင်တင်တာယွာဘကအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမိန်းမကယွာဘခိုင်းတဲ့အတိုင်းဝန်ခံပြမယွာဘတွင်တင်တဲ့အတိုင်းသွားပြောတယ်အဲ့ဒါပညာရှိမိန်းမဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသူကိုခိုင်းစီတော်သူသူကိုခိုင်းစီတော်ဘူချုပ်အဲ့ဒီလူရဲ့အလိုသူဝန်ခံပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အလိုတိုင်းအဲ့ဒီသူပြောရာယွာမတုံတင်တဲ့မှတ်ထားဘရမအဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ထစ်မချတော့ပြန်လုတ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယင်စိတ်နှလုံးပြောင်းသွားဘရမအေးယွာဘကိုယွာဘယင်ကချက်ချင်းသိတယ်နောက်ဆုံးတော့ဟာလာအဲ့ဒီမိန်းမကအာကျမမားတဲ့တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်မတော်ရဆသူတို့ရံဖြစ်ပြမတယောက်ကတတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတေစားတေစီအနေနဲ့ဟာလာတားအကြီးကိုသူတို့တတ်ဖို့လောက်ကြပြီတဲ့ဟာလာအဲ့ဒါမှထွက်ပြေးနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမမားတဲ့အဲ့ဒီတားတယောက်ပဲရှိတယ်အမျိုးနယ်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကဲလုတ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့အာမင်းရဲ့တားကိုပြန်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့အပြန်ခေါ်ရင်တေစားတေစီတွေကတတ်မှာဘောပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့မတတ်စီရဘူးငါကလေးပေးတယ်တော့ပြန်ခေါ်လိုက်မင်းရဲ့တားအောင်ကဘယင်ကမင်းချတော့အဲ့ဒါဘယင်လေဘယင်သားဘာဖြစ်လို့ဟာလာအဲ့လိုမောင်းထုတ်တာလဲပြန်ခေါ်လေဆိုတော့ဘယင်ကသိပြီအာမင်းကိုဘူချုပ်ရွာပါအကြံပေးတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်မင်းချက်ကောင်းကင်မှာလို့ပဲတဲ့ဝတ်ထားလို့မရအောင်အေးအဲ့ဆိုရွာပါကိုတော့ပြောလိုက်အပရှလုံကိုပြန်ခေါ်လာပြန်ခေါ်လာတော့တဲ့ဆိုတော့ရွာပါကသူပြောမဲ့စကားပဲနော်तू ပြောရင်ဘယင်ကနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू သိတယ်။ तू ပြောမဲ့အတိုင်းကို तू မပြောဘဲမိမကိုပြောခိုင်းလိုက်တာဘယင်ကကြွေသွားတယ်နားထောင်တယ်။ကျန်းစာမှာရှိတယ်နော်ထောက်ထား။ဒါယောက်ျားတွေဘယ်ယောက်ျားမဆိုမိမပြောရင်မခံနိုင်ဘူး။ကျန်းစာဝန်ထွက်တဲ့ချင်းဆိုတော့အရှိရိပြောကုန်ပြီဆိုတာလေ။ဆရာဟဲ့လို့ဆရာအဲ့လားကြောင်းဒါကိုတင်တော့လက်နဲ့ကိုကောင်းကောင်းသိပါမိမလေးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုသုံးပြီးတော့တင်တော့ယောက်ျားကိုတင်တော့ဘလို့ထောင်းမှမလဲဖရာသခင်ကတင်တော့ကိုပေးထားတဲ့မျက်နှာตาကတော့နဲနဲနောနောမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖရာသခင်ကတင်တော့ကိုပေးထားလိုက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကဖျားသခင်ကအာနန္ဒရဲ့အိမ်ဝကိုဖန်ဆင်းပြီးလာတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအထဲမှာမိန်းမပြောသမျှကိုယောက်ျားကနားထောင်စီဆိုတဲ့ကောင်းချီးများပါလေရော့သလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုပါလေလို့မပြောမဆူလို့နော်အဲ့လိုများပါခဲ့သွားတာလားမသိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားတွေကမိန်းမပြောစကားကိုနားထောင်နေသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အပြင်မှာတော့မိန်းမကိုနိုင်တယ်လို့လို့ပေါ့တကယ်တကယ်ကြတော့လေမိန်းမခိုင်းတယ်လို့ဤဘက်လုံးနေကြတာအများစုကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားထုခံဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားမိန်းမစကားညင်းရဲ့လားမိဘစကားတော့မလေးညင်းတလားမမင်းတော့နော်စရာအရာကိုအလားကိုတင်းတို့သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖရာသခင်အဲ့လိုတင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးထားတာဘူချုပ်ယွာဘပြောရင်မဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုတာမန်ပညာရှိမိန်းမတူကိုယွာဘကခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယွာဘသိတယ်နော်ငါပြောရင်ငါလူယောက်ျားပါဇက်ကပြောရင်ဒီဘရင်လုံးဝဒီစကားပဲပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးမိန်းမတယောက်ကိုပြောခိုင်းလိုက်တာတခါတည်းပဲနှခါမပြောရတခါလဲပြောတာပြောင်းလဲသွားတယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသင်တို့အသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်ဘာအတွက်သုံးချမှာလဲ
သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုတိဆောက်ပေးဖို့သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုအားပေးဖို့သင်တို့ယောက်ျားတွေကိုမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားမှာယက်တည်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ဘက်မှာအားကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာအားကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့လူတွေကိုဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာအားကြီးတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးရမယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖခင်ကြောင့်တက်တဲ့နေရာမှာပျော်အောင်ကျမ်းစာလေ့လာဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်မိသားစုဆူတောင်းခြင်းဦးဆောင်တဲ့နေရာမှာပျော်အောင်အားပေးရမယ်ဆရာအရင်လို့ရှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာမခဏခဏငါတို့မိသားစုဆူတောင်းလည်းမလုပ်တော့ဘူးလုံရအောင်ဆိုတော့နှစ်ခါပြောတယ်နှစ်ခါမျိုးအေးလုံမယ်အဲ့ဒါညာတိုင်း9နာရီဆိုအဲ့ဒါဆရာတို့မိသားစုရဲ့စီကံညာတိုင်း9နာရီအားလုံးစုံတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ details ရှိတဲ့အချိန်မှာ details ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့ဆူတောင်းတယ်နော်စနေညတို့ဘာလို့တော့မတောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာအချိန်ယူရနဲ့ကြာတဲ့အခါကျတော့ဂျန်နနီတော်များများတောင်းကြတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးရလေနားထောင်နေတော့ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းမတော်ခရစ်စီကျွန်တော်ကြားတယ်ဟလားဆိုတော့သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကလာစာနည်းနည်းနဲလာတယ်ရော့လာတယ်ပြီးတော့တပတ်တပတ်ကိုတွားတွားအိတ်ရတယ်ဟိုမှာဆိုတော့တပတ်လုံးတွားအိတ်တဲ့ခါကျသူလည်းမိမနဲ့တပတ်လုံးခွဲရတာဘယ်ယောက်ျားပျော်မရောနော်ဆိုတော့မိမနဲ့တပတ်လုံးခွဲရလာရောလာစာနည်းတော့ငါမလုချင်းတော့တရားလာစာလည်းနည်းတယ်တပတ်လုံးလည်းဟိုမှာတွားနေရတယ်ဆိုတော့မနော်ခရက်အားပဲမဟုတ်ဘူးလာစာနေတာရေးမကြည့်ဘူးနင်အိမ်မှာဆိုအနာမယူရဘူးနင်တပတ်လုံးဟောမှာနော်အနာယူခွင့်နဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအနာယူပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်ဖို့အဲ့လိုအားပေးတဲ့အခါမှာအာဟုတ်သားပဲဆိုရသွားတာလေဆိုတော့အဲ့မှာ तू အနာယူမယ်ပြီးတော့ तू ကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုဘလောက်ကောင်းလဲလားဆိုတော့အာဟုတ်တာပေါ့နင်လည်းတပတ်လုံးလုံးခိုင်းနေလာစာလည်းရှော့တည်တယ်ဘလူးနဲ့တတတတတဆူလူရလောအာအတချာလုံးလည်းမရဒီအလုပ်ကိုလည်းစဉ်ညင်းညင်းနဲ့လုပ်နေရမှာဆိုတော့သင်တို့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကိုသင်တို့ဘယ်လိုထောက်မှမလဲအလားဘုရားသခင်စီကဉာဏ်ပညာခံယူပြီးတော့မှသင်တို့ယောက်ျားကိုထောက်မှသောသူထောက်မှမဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုကိုသိပြီးတော့မှဘုရားပေးတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ရင်တင်းတို့ယောက်ျားတွေကိုအောင်မြင်သူဖြစ်စေမဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အခွန်အားပေးလိုတယ်ဒါကြောင့်ကြာရှုံးသောအမျိုးသမီးလို့ပြောရင်ဘာတူလဲဆိုတော့ဤဝါဖြစ်တယ်ပရမအဆုံးသောကျွန်တော်ရဲ့ဖော်ဖွားဤဝါကကြာရှုံးသောအမျိုးသမီးရှုံးနေသောအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမဘာတူလဲအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမလူသားထဲမှာအောင်မြင်ဆုံးသောမိန်းမဟာမေတော်မာလေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲ။သူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဘုရားကိုသူ့စစ်စစ်လွတ်တယ်။မာရီမြတ်ဘုရားသားတော်မွေးမယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျမကအပြူလေးယောက်ျားနဲ့လည်းမဆက်ဆံဘူးဘယ်လိုလို့ကိုဝင်ရှိနိုင်မလဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်တကူတော်မင်းအပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တကူတော်ကြောင့်ပြိတ္တရီတဲမှာဘုရားသားတော်ကမင်းအထဲမှာလာပြီးတော့လူစားတိလာခံယူမှာနားတော့မလဲဒါမဲ့ तू တည်တယ်ဘုရားသခင်လုံမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကျမကဖယားသခင်ဂျုံမပါတဲ့နော်ကျမဖယားသခင်ရဲ့ဂျုံမပါကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှဝန်ခံပြီးမှအဲ့မှာကောင်းကင်ကမှငါထွက်သွားတယ်လေ Let it be အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေကိုတော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေတဲ့ကျမကဖယားရဲ့ဂျုံမမာရီကိုဖယားသခင်ကောင်းကင်မှာစီလွတ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာကိုတော်ဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသောဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်ကမာရီဆီနဲ့သွားတယ်တဲ့သူဝန်ခံတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအဲ့ဒီအတွက်သူ့မှာအခက်အခဲများရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်လိုက်တာနဲ့
သူ့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းသူ့ရဲ့လူမျိုးမှာကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေမျိုးများစွာရှိတယ်ဖအီမပေါ်တဲ့သားယောသကနေဘရမအာငါနဲ့ရတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဆိုဘရမငါမယူခင်မှာငါစိဆတ်ယုံမဲ့ရှိသေးတယ်ငါအတူမနေရသေးဘူးဘယ်သူနဲ့ဖောက်ပြန်လာလဲမသိဘူးလို့ပြောမိလို့ကတော့ဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ခံရမှာဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်ဒီပဲကြုံရပလိစေဖယားသခင်အလိုရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့မာရိကဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာရိကရှင်လုအခိုင်းတစ်အငယ်45 48မှာနော်သူ့ရဲ့အမအဲလိရှေဘက်စီမှာတွားဘရမတွားလဲတဲ့အခါမှာယုံကြည်သောမိမသည်မင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားထိုမိမထာဝရဖျားမိန်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုကြည်တော်အသားနှင့်မွတ်ဆို၏။အီလိရှေဘက်ကပရောဖက်ညံနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ယုံကြည်သောမိမသည်ဘာလဲလဲမင်္ဂလာရှိ၏။ဖျားသခင်စကားကိုယုံကြည်သောမိမ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘလို့တက်တည်ပြလဲ။ဝန်ခံခြင်းနဲ့တက်တည်ပြတာဖြစ်တယ်။မာရိကဖျားသခင်စကားကိုယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတက်တည်ပါလဲဝန်ခံခြင်းဧဝါကဖယားစကားမယုံခဲ့ဘူးမဝန်ခံခဲ့ဘူးဖယားပြောတဲ့အတိုင်းမဝန်ခံဘူးစာလံပြောတာပဲဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှာဧဝါဆုံးရှုံးသွားဒါပေမဲ့မာရိကတော့ဖယားပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်တယ်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဝန်ခံခြင်းနဲ့တသက်ထူတယ်မာရိကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်လုကအခန်းကြီး1အငယ်4948မှာမာရိကလည်းငါစိတ်နှလုံးသည်ထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်း၏ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ငါဝိညာဉ်သည်ရှင်လန်းခြင်းရှိ၏အကြောင်းမူကားမိမိကြုံမ၏နှိမ်ချသောအဖြစ်ကိုကြည်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာလ၌ခတ်သိမ်းသောလူအစဉ်အဆက်တို့သည်ငါကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ခေါ်ကြလိမ့်မည်ခေါ်ကြလိမ့်မည်မာရိဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိသလဲတလောကလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးဖွားပေးခဲ့သူသူဖြစ်ခဲ့တယ်မာရိကယေရှုမွေးဖွားဖို့ဝန်ခံယုံမဲမကောက်ယေရှုမွေးဖွားပြီးကြီးပြင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲယေရှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးလက်ဝါးကားတိုင်းထိတိုင်လိုက်တယ်အဲဒီကမှာဘယ်လောက်တောင်ဝန်ခံလဲဆိုတော့နော်မာရိကလေယေရှုကဖယားဖြစ်တယ်သူ့အထဲကလည်းမွေးလာပေမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုမာရိကကောင်းကောင်းသိတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းတခင်ယေရှုအသက်တော်မှာလှုပ်ခင်မှာမာရိနဲ့တပည့်တော်ယောဟန်ကကားတိုင်းနားမှာရှိတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကမေတော်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကမေတော်နဲ့ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်တဲ့အနားမှာရက်နေသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလေမေတော်အားအချင်းမိမ့်မှာတင်ဤသားကိုကြည်ပါတင်ဤသားကိုကြည်ပါတင်ဤသားကိုဆိုတာကယောဟန်ပြီးတော့မှတပည့်တော်အားလည်းတင်ဤအမိကိုကြည်ပါဟုရကောင်မိန့်တော်မူ၏ဆိုသခင်ယေရှုကယောဟန်ကိုမေတော်လက်ထဲအားခဲ့တယ်လို့မေတော်ကိုလည်းယောဟန်လက်အားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ထူအခါမှစိုက်ထူတပဲ့တော်ဒီမေတော်ကိုမိမိအိမ်၌သိမ်းထား၏တကယ်တော့အဲ့ဒီမေတော်မာရိကယေရှုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာနော်တခြားသားသမီးတွေမွေးဖွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခြားသောသားသမီးတွေနဲ့အတူမနေဘူးသခင်ယေရှုပြောတယ်လို့ပဲသခင်ယေရှုပြောတာကိုဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါမှလည်းယေရှုကအသင်ရဲ့အသားကိုကြည်ပါတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲယောဟန်အိမ်မှာနေတယ်။အဲဒီ90မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထွက်ပြေးတယ်။ထွက်ပြေးရောမှာအဲ့ဖက်မြို့မှာယောဟန်နဲ့အတူနေတယ်။ယောဟန်ကသူ့ရဲ့အမေရင်ကဲ့သို့ကြည့်တယ်။မေတော်မာရိကလည်းသူ့သားရင်ကဲ့သို့ယောဟန်ကိုသဘောထားတယ်။ဆိုတော့မေတော်မာရိကအဲ့ဖက်မြို့မှာနေသွားတယ်။နေတဲ့အချိန်အဲ့ဖက်မြို့မှာနေသွားတယ်။ဆိုမေတော်မာရိကသခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစမှလည်းဝန်ခံခဲ့တယ်လို့အဆုံးထိဝန်ခံတယ်။ယုံကြည်သောမိမ့်မ။ဒါကြောင့်မိမ့်မတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဖ
ဖယားသခင်စကားကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားကအဲ့လိုလှုပ်ပါလို့ပြောအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်တာဖယားကမလှုပ်နဲ့ဆိုโอเคမလှုပ်ပဲနေတာအဲ့ဒါဖယားသခင်ရှေ့မှာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်မေတော်မာရိကမကြော်ကြပါဘူးလူတကာလိုက်ပြီးတရားဟောပြီးနာမည်ကြော်မနေပါဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရအထင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်မေတော်မာရိအောင်မြင်ခြင်းကနာမည်ကြော်ကြခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှေ့မှာမင်္ဂလာရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းကဘာလဲဖယားသခင်ရှေ့မှာမင်္ဂလာရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကြော်ကြားခြင်းမဟုတ်ဘူးဟိုအရာတွေလုံနိုင်လုံးခြင်းမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တဲ့ gain နိုင်တဲ့သွားနိုင်တဲ့လာနိုင်တဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းကမျိုးသမီးတွေရဲ့စစ်မှန်သောအောင်မြင်ခြင်းကဖယားသခင်ရှေ့၌မင်္ဂလာရှိခြင်းဖယားသခင်စကားကိုဝန်ခံခြင်းမေတော်မာရိကအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးရဲ့ပုံသက်သေဖြစ်ပါတယ်မေတော်မာရိကအကြီးဆုံးသောပုံသက်သေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆာရာလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှပုံသက်သေကောင်းအဖြစ်သမားကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဗရာဟံကိုသခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဗရာဟံကိုယုံသေးတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကနော်အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်သင်တို့ကိုဖရာသခင်အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးထားလာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်ရက်တည်နိုင်ဖို့ရတဲ့သင်တို့ကိုဖရာသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးထားလာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သောအမျိုးသမီးဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ပါစေ။ဂျေရုဆာလမ်120ခုအငယ်35မှာဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်ထာဝရဘုရားစုကြ၍ပေးသနာတော်မူသောအမွေဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။အသက်ပြူစင်ဖွားမြင်သောသားသမီးတို့သည်တရေလက်၌ရှိသောမြားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မိမိမြားတောင်ကိုသူတို့နှင့်ပြည့်စေသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားကြလိမ့်မည်ရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုရန်သူတို့ကိုတကားဝါ၌စီတားသောသားသမီးအဖြစ်ပြုစုပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီရန်သူတွေဘယ်သူတွေလဲ။လောကမှာရန်သူရှိတယ်။သူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့စာရာနတ်ဆိုးမှားယွင်းသောယူဝါဒလောကနောက်လိုက်ပြီးမှဖယားသခင်ကိုညှင်းပယ်ပြီးနောက်ဆုံးထာဝရပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရန်သူကိုစီတားနိုင်သောသားသမီးတွေဖြစ်အောင်ပြုစုဖို့အမျိုးသမီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အာမင်။ညသားသမီးတွေကိုခုနလည်းဆရာမလည်းပြောတယ်။သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယင်တင်တုံတင်ချင်းသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီချင်းသူတို့ဖယားသခင်ကိုချစ်ချင်းဖယားစကားနားထောင်တတ်ချင်းကသူတို့တွေဟာသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ရန်သူတို့သောနတ်ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစီတားနိုင်အောင်ခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါသင်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရန်သူဖြတ်စစ်ခြင်းမခံရအောင်နတ်ဆိုးရဲ့လှည့်စားခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့ဖြတ်စစ်ခြင်းမခံရအောင်မိဘတွေသားသမီးတွေကိုပြုစုပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိဘတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ကမိဘကတော့ဖခင်ကိုချစ်ပါရဲ့သားသမီးလည်းချက်ဖခင်ကိုမချစ်တော့အဲ့ဒါရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါရှုံးနေတော့မိဘနော်ရှုံးနေတော့မိဘဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်သင်တို့သားသမီးတွေဟာရန်သူတွေကိုတကားဝမှာစီးတားနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့သင်တို့တွေပြုစုနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအထူးသဖြင့်ဒီချမ်းပိုက်ကပြောထားလဲဆိုတော့တုတ်တန်ချမ်း31အငယ်30မှာနော်မနေ့ကအဲ့ဒါကိုသင်တို့ပေးမဲ့စာအိတ်ထဲမှာလာလာလေးနဲ့လုတ်ပြီးတော့မှရေးထားတယ်ပရင်တာပြတ်သွားတယ်နော်သင်တို့ကွန်ပျူတာရှင်လုံးလို့လုတ်တာကိုကလည်းမလုတ်တက်လို့နေမှာပရင်တာပါပြတ်သွားတယ်ခုထားလိုက်တော့တန်တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဆိုတော့တုတ်ရံရန်31အငယ်30မှာယင်ကြီးသောအရာသည်လှဲ့စားခြင်းနှင့်ရှင်တတ်၏လှသောအစင်းသည်လည်းအချင်းနှင့်ဖြစ်၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမမူကားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောမိမမူကားချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အာမင်
ဖျားသခင်ချီးမွမ်းခြင်းမခံခြင်းလားအရေးကြီးဆုံးကနံပါတ်1ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းပွဲမိန်းမလေးဖြစ်ဖို့ဖျားသခင်ချီးမွမ်းပွဲကောင်းသောမိန်းမကမာရီလေဟာလာလူမျိုးတကာကလည်းဖျားသခင်ကိုတည်တော်သူအားလုံးကမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ချီးမွမ်းရတယ်လေမာရီကိုကျွန်တော်မတရားသောသူတွေကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတာဘာလို့မှလဲဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နဲ့ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းရင်ကျွန်တော်ကြည်နတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်သူတွေလည်းမကြိုက်တဲ့သူအများကြီးရှိမှာပဲနော်ဆိုတော့ဒီဒလောလေးကကျွန်တော် post တင်တဲ့ဟာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရမှလည်းဆဲကြတယ်ကြိုက်ကြအောင်နော်တချို့မယုံကြည်သူတွေလည်းမကြိုက်ဘူး okay ပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တကယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့တိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းကြည်နတ်တယ်မတရားသောသူအယောက်တသိန်းကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတာထက်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်တယ်တလောကလုံးကချီးမွမ်းပြီးဖယားကကဲ့ရဲ့မယ်အစားတလောကလုံးကကဲ့ရဲ့ပြီးဖယားသခင်ချီးမွမ်းတာကိုကျွန်တော်ပိုပြီးရွေးချယ်တော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကသင်တို့ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွဲတဲ့ထာဝရဖယားကိုကြောက်ရွံ့သောမိန်းမကိုချီးမွမ်းမယ်အာမင်ဖယားရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရမယ်လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလည်းခံရမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဘာအောင်လဲကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်တယ်ဝန်ခံတယ်ချစ်တယ်ဝန်ခံတယ်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့နားထောင်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်ပြီးဝန်ခံတာချစ်ပြီးဝန်ခံတာချစ်ပြီးနားထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝန်ခံသောမိမကြောက်ရွံ့သောမိမလို့ခေါ်တာနောက်ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ရမယ်ယူသေးရမယ်ဘလူနီးနဲ့လေချစ်ရမယ်ကိုခင်ပွန်းတဲ့ကိုလေပြီးတော့ဝန်ခံရမယ်နားထောင်ရမယ်ဖယားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်သောမိမတော်များများတော့ကျေးဇူးတော်ပဲဘာပြောပြောအသင်းတော်မှာခုရှင်လေအမျိုးသမီးတွေပုံများတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေပုံများတယ်အမျိုးသမီးတွေကဖယားသခင်နဲ့နှလုံးပူနေတယ်လို့ထင်ရတယ်နော်နှလုံးပူနေတယ်လို့ပဲအမျိုးသမီးတွေကဖခင်ကိုချစ်တယ်အယောင်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အေးဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုတော်ရှိတယ်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာချစ်ပြီးနားထောင်ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်သင်တို့အယောင်တိုင်းကိုဖခင်ကအောင်မြင်သောမိန်းမတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်သင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အောင်မြင်သောမိန်းမအဖြစ်ရပ်တည်ပါဤဝါကဖယားစကားဖယားစကားသူတိတယ်သူတိတာမှန်မှန်ကန်ကန်မတိဘူးတဝက်တပြက်နော်အပူတွေထက်ဖယားပြောတဲ့စကားပေါ်မမြတ်တူစာရန်စကားပူယုံတယ်စာရန်စကားပူယုံပြီးစာရန်စကားပေါ်မှာရက်တီမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုထောင်မတော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ယောက်ျားကိုလှဲချတော်သူဖြစ်သွားတယ်မာရိကတော့သူနားမလဲပေမဲ့ဖယားစကားအတိုင်းနားထောင်တယ်ဖယားစကားဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှာထာဝရမင်္ဂလာကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတင်းတို့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကတင်းတို့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်တင်းတို့ခင်ပွန်းတဲ့တွေကိုတမာတရားနဲ့အညီထောင်မှပေးပါကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာထောင်မှပေးပါကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာအားပေးပါနော်ကောင်းတဲ့အရာဘက်မှာအားပေးပါဝိညာဉ်ရေးရာမှာအားပေးပါဝိညာဉ်ရေးရာဦးဆောင်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးပါအသင်းတော်မှာအားကိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အားပေးပါပုံမှန်ဖျားချောင်းတက်တဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်ဖို့အားပေးပါကျန်းစာလေလာတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ဖြစ်ဖို့အားပေးပါထောက်မပါသင်တို့ကိုဖရာသခင်ကသင်တို့ကိုဖရာသခင်ကအခွင့်ပေးထားတယ်
မိမတွေဟာယောက်ျားကိုလှဲနိုင်တယ်လို့ယောက်ျားကိုထောက်မနိုင်နဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့မိမတွေအိမ်ထောင်တဲ့တွေဒီနေ့နောက်ဆုံးစကားမှချင်တာကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ကိုထောက်မတော်သူဖြစ်ဖို့ဆက်ကအနှံပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသန်းပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ကွနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည်
1: မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်ရေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှေဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှဂျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးဂျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့

0: သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
1: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
0: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျှင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
2: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
3: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
0: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကာဖျားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်သူကိုနှစ်ချင်းเสียယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါတယ
4: ်အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ
0: ်ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ
4: ်ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟေအောသောသူ၏အတ္တမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာပြာတိရဲ့ကဲတင်ချင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျောက်ထုတ်ဘာလို့ရမလဲ
2: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလို့သိမှာလဲ
5: ။သင်မလို့သိချင်းတည်
4: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါ။စားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
6: ။တခင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ။
4: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
0: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
5: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
4: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
4: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်လာတဲ့တာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူရဲ့ဖနှတ်ကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
0: ်ယောဒန်မြစ်၌နစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ရေမှထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
7: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
0: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
8: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
0: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
7: ်ဒီဘုံတို့အာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
8: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
7: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း

0: ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
1: ။ဂျာဇာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
2: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြူပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
1: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်း။ဖန်စီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်။ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်။ဖခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုစီလွတ်တော်မူပြီ။
3: မှန်လိုက်တာ
1: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
3: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
4: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
3: ဘလို့လို့သိလဲ
1: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမျိုးမော်လည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
2: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
3: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွတ်ကျူးသူကလား
5: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
3: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
2: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထိုနောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
1: ယင်းနေရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
6: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
2: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။ဘလုံးများသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
6: ်။ရောက်ကုန်ရောက်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲမြန်မြန
2: ်သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏။အမောတကူဟာပေဒီယူအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေဒီယူဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
6: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
1: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
2: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
5: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
2: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
1: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ ငတ်မိုးလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
7: ်18 19 20
4: ဒါကုန်မဲ
7: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
1: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
4: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
1: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
8: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
1: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
8: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
4: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
1: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
8: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
1: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြေတားထားကြပ
2: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
9: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
4: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
2: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
4: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
3: ခါမသိဘူ
2: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
9: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
2: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ။
1: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
9: ။ကျွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
1: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုယ်တောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူး သူမကငါ့ရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါ့ကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါ့ခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
2: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
1: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
10: တရားကလည်းလိုပြောနေရတ
11: ယ်ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစားလို့ဆိုတာ
2: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
1: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
2: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ
12: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
1: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
2: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
1: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
13: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
1: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြောက်ရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆုံးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်
4: ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
7: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
6: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
8: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရယ်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်ဟောစီကကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ။ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: ။လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
11: ဒါဆက်တို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
12: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအော်။
13: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတအူးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
10: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားချင်မှာလဲ
13: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးပွဲရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကမပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
13: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကဲဒီရှိစဘဲ
14: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင
13: ်ငိမ့်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
13: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
15: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
16: သူဘောကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ
1: ်တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားတင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်းမှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတဲ့ညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
16: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
16: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရာဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
14: ငါဒရက်ရှင်တွေကိုလွတ်တော့မယ်တလိုက်ရှမ်းမတလိုက်ရှမ်းမလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
5: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
17: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တရောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
17: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
5: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တွင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
5: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖျားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
5: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
5: ်ဇပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
5: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
18: ပစမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
19: စီဇာ
18: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရားနဲ့ဆိုင်တာဖရားကိုပေးပ
14: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
20: ၏။နဲလိုက်တာ
14: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
18: ။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းငါး30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ်
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
19: ်ဖြစ်နိုင်ဘူး
20: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
21: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နို
19: င်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
20: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
19: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါကိုမတိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
22: ဟဲ့မလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆံရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
1: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲ?ထကြ!စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါ!ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
1: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
21: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်
0: း။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
21: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောက်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
21: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
23: ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
23: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
21: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
19: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
19: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
19: ်ဟာ
21: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာ
19: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေ
21: တာ
0: ကိုရောကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါ

0: သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
1: သူသွားတယ်ဒီလိုဘုရားတော်သက်ဆော်ကားနာ
2: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
3: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
4: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
5: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
2: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့တယ
7: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
8: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
9: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
7: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
10: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
7: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ်ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဤကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးဆုကိုတတ်ပါ
7: ဂါဇင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
8: ဟုတ်တယ်ဂါဇင်တီလိုက်ပ
1: ါမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
9: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းက

0: ဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
1: ။ဟုတ်တယ်၊သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ
2: ။ဟုတ်တယ်၊ဟုတ်တယ်
1: ။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ
2: ။တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
3: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
4: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်မယ်
1: ။ကဲပြန်အောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
5: ်။ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
6: ်နင်နာမည်ပြောသားကုရင်နေရှိမုံပါခမဒီဘက်ကိုလာရဲ
1: ့ကျိုးကိုဖျက်လိုက
6: ်နင်ထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
7: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
5: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
8: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့တာသမီဆိုပူဆိုးမယ
5: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတံမိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: ဆန်မမင်းတဲလိုက်ဆန်ကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
8: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပါ
0: ။ကားတိုင်နီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်
6: ။ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
9: ်။ဟေးအဆောပြနေလေ။ဘာပြောမလဲ
10: ။ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
9: ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ငါငါ
6: ဟုတ်လေ
9: ချောက်ချောက
6: ်လေ
9: ငါ
6: လေ
9: ချောက်ချောက်
10: ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
11: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
9: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
10: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ်
9: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
9: ခမားခမားကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲကဲပါလား
10: မင်းဖျောက်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
8: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
8: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတေဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
8: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တေဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တေတံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်။ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်။ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
7: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
3: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တ
0: င်းကြိုင်းဂူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းကြိုင်းဂူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
12: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
13: းလူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်သေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
8: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
5: ။ဒီမာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ
14: ်ဘာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
5: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
7: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
5: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်တွားကြည့်ချာလေကျမတို့ရဲ့တခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျူဒီကိုယ်တိုင်တွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြတော့ယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
15: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမာတော့ကမမတ်မိဘူးဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်တိတယ
5: ်အေးမောက်လမ်းမာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
8: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
9: ်တခင်
14: တခင
9: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
8: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်ကြည်ပါငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းသက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထားမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်။
14: ခမီးတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
14: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်အာမင
0: ်နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
16: အောင်ဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေသူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖျားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွေ့ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
14: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
16: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
14: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
16: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
14: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
16: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရုတော်မှာ
14: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

0: ကေယွသခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်နားတော်တာဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်တွင်ရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်
1: တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး7အငယ်1မှ14ဤဥပရိသကိုခံကျင်တော်သူသည်ပညာတက်ကိုနှစ်သက်တတ်၏ဆုံးမခြင်းကိုမုံတော်သူမူကားတရိษံသဘောရှိ၏သူတော်ကောင်းသည်သာရဖျားရှိတော်၌မျက်နှာရက်တတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီတော်သူမူကားအပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ဒုစရိုက်အားဖြင့်မြင်းမြန်ခြင်းသို့မရောက်ရဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အမြင့်မူကားမရွှေ့ရတိလရှိသောမိမသည်မိမိလင်၌ဥယျာတရဖူဖြစ်၏အရှက်ခွဲတတ်သောမိမမူကားလင်၏အယိုးတို့၌ဆွေးမြေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကြံသည်ဖြောင့်၏မတရားသောသူပေးသောအကြံမူကားမှုသာဖြစ်၏မတရားသောသူ၏စကားသည်သူ့အသက်ကိုတတ်ချင်းကစောင်းမြောင်းတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူတစ်ပါးတို့ကိုကယ်နှုတ်တတ်၏မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲပြုတ်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်မူကားအမြဲတည်ခြင်းရှိတတ်၏လူသည်ဉာဏ်ပညာရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရ၏သဘောကောက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်အထရေမရှိကိုယ်အလုတ်ကိုလှုပ်ရသောသူသည်တာ၍ကောင်း၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိတိရိစ္ဆာန်အသက်ကိုနှမျောတတ်၏မတရားသောသူမူကားဂိဏာရာ၌ပင်ကြမ်းကြုတ်တတ်၏မိမိလေယာကိုလှုပ်တော်သူသည်ဝါစွာစားရ၏အချင်းဒီသောအမှုကိုစောင့်တော်သူမူကားညံချို့တဲ့၏မတရားသောသူသည်လူဆိုးတုံးတက်သောကြော့ခွင်းကိုအလိုရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားအသီးကိုတီးတတ်၏စကားလွန်ကျူးရာတွင်ဆိုးသောကြော့ခွင်းရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားအမှုတဲကထမ်းမြောက်တတ်၏လူသည်မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လှုပ်ရအကျိုးအဖြစ်ကိုလည်းခံရ၏အငယ်၅မှ၂၈မိုက်တော်သူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမှန်သည်ဟုထင်တတ်၏အကြံပေးသောစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကားပညာရှိ၏မိုက်တော်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချက်ချင်းထင်ရှားတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားရှက်စရာအမှုကိုဖုံးတတ်၏မှန်သောစကားကိုပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမမှန်သောတက်တွေကိုခံသောသူမူကားမှုသာတရားကိုပြတ်တတ်၏တန်လျက်နှင့်ထိုးတကဲ့သို့စကားပြောတတ်သောလူအချို့ရှိ၏ပညာရှိတို့၏ရှာမှုကားအနာကိုပင်ပျောက်စေတတ်၏တစ္ဆာနှုတ်ခမ်းသည့်အစဉ်မြဲတည်၏မှုသာရှာမှုကားခဏသာတည်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူတို့၏စိတ်ထဲမှလှည့်စားတတ်သောသဘောရှိ၏ရံပြေစေခြင်းကအကြံပေးသောသူတို့၌ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏တရားသောသူ၌အမင်္ဂလာမရောက်ရမတရားသောသူမူကားအမင်္ဂလာနှင့်ပြေဝရလိမ့်မည်မူသာသုံးသောနှုတ်ခမ်းသည်သာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားတော်မူပဲဖြစ်တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့မူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြ၏ပညာသိရှိသောသူသည်မိမိတည်သောအရာကိုပင်ထင်ဝှက်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိမိစိတ်အလိုလျောက်မိုက်သောသဘောကိုထင်ရှားပြတ်တတ်၏လုံလဝိရိယပြုသောသူသည်အစိုးရတတ်၏ပြင်းသောသူမူကားအခွန်ပေးရ၏ဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းသည်ညှိုးငယ်စေတတ်၏ကောင်းသောစကားမူကားရှင်လန်းစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းကိုလမ်းပြတတ်၏မတရားသောသူလိုက်သောလမ်းမူကားသူ့ကိုပင်လှည့်စားတတ်၏ပြင်းသောသူသည်မုတ်ဆိုးလုတော်လဲဖမ်းရသောအကောင်ကိုကင်၍မစားရလုံလဝိရိယပြုသောသူ၏ဥစ္စာမူကားအဖိုးထိုက်ပြီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား
2: ခန်းကြီး73အငယ်1မှ6ထိုကာလ၌ဒါဝိမင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုစေးကြောစရာဖို့စံရည်တွင်သည်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားပြည်တော်တွင်ရှိသောယုတ်တုတို့၏နာမများကိုနောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမှတ်မိစေခြင်းဟာထိုကာလ၌ငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမည်။ပရောဖက်လုတ်တော်သူတို့ကို၎င်းညဉ့်ညူသောဝိညာဉ်ကို၎င်းပြည်တော်မှနှင်ထုတ်မိလူတစုံတစ်ယောက်သည်ပ ရောဖက်ပြုသေးလျင်ဖွားမြင်သောမိဘတို့ကသင်သည်ထာဝရဘုရား၏နာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောသောကြောင့်အသေးခံရမည်ဟုဆိုလေပရောဖက်ပြုစဉ်ပင်ကိုမိဘတို့သည်သူကိုထုတ်ချင်းခတ်ထိုးကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ပရောဖက်သည်ဟောပြောသောအခါမိမိမြင်သောယူပါယုံကြောင့်ရှက်လိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားမိအကြံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုလည်းမဝတ်ရအကျွန်ုပ်သည်ပရောဖက်မဟုတ်လေလုတ်တော်သူဖြစ်ပါ၏ငယ်သောအရွယ်မှစ၍သူတစ်ပါး၌ကျွန်ခံရပါပြီဟုဝန်ခံလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကလည်းတင့်လက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးလျင်ဤဒဏ်ရာကအကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်မွန်းအိမ်၌ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြောလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ9ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအိုဒါငါဤတိုးရင်းတစ်ဖက်ငါဤအပေါင်းဖော်ဖြစ်တော်သူတစ်ဖက်၌နှိုးလောတိုးရင်းကိုရိုက်တတ်လော့တို့ပြုလျင်တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်တိုးတငယ်တို့အပေါ်၌လည်းငါသည်ငါလက်ကိုတင်ဦးမည်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတပြီလုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရသဖြင့်တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မည်သူတစုကိုမိအလေတို့ငါလျှောက်သွားစီမီငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်မီရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စုံစမ်းမီသူတို့သည်ငါနာမကိုပထနာပြု၍ငါနားထောင်မီသူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ဝေါ်မီသူတို့ကလည်းသာရဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မီကံကြီးတရား30အငယ်1မှ4အိုသာရဖျားနေနေရတဲ့ကကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏။အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်ဆူတောင်းပထနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ။အိုဖျားရှင်သာရဖျားကိုရောဒီဒူးဆဲအပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ခံရနိုင်ပါမည်နည်း။ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏။အငယ်9မှ10သာရပြားကိုငါဆောင်လျက်နေ၏ငါဝိညာဉ်သည်ဆောင်လျက်နေ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏နာနယ်ကိုမျှော်လင့်သောသူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်သည်ဘုရားရှင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ဤတွေလာအမျိုးသည်သာရပြားကိုမျှော်လင့်ပါစေကြောင့်မူကားသာရပြား၌ဂိူနာရှိ၏များစွာသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိ၏ဤတွေလာအမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ကံကြီးတရား37အငယ်1မှ3အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်မမြင့်ပါမျက်နှာလည်းမမော်ပါကိုနှစ်မတန်ကြီးမြင့်သောအမှုတို့၌မကျင်လည်ပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီအမိနှုတ်နှင့်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ကိုစိတ်ကိုဖြည့်၍ငြိမ့်စေပါပြီအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဒီနှုတ်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ဤဒေလာအမျိုးဒီယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မပြတ်သာရဖျားကိုမျော်လင့်ပါစေ။ကံကြီးတရား32အငယ်1မှ6။အိုသာရဖျားဒါဝိမင်းကို၎င်းသူခံရသမျှသောဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါ။ထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားခြင်းကိုတော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်သည်မတွေ့မီတိုင်အောင်ကိုနေရာအိမ်တို့မဝင်ကိုအိယာဘော်တို့မတည့်ကိုမျက်စီအေးရမည်အခွင့်မျက်ခမ်းမှိရမည်အခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားထံကျိန်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြု၏တဲတော်သည်အေဖရင်ပြည်မှရှိကြောင်းကိုငါတို့သည်ကြားရကြပြီယာရင်တော၌တွေ့ကြပြီအငယ်ခုနှစ်မှ30ဘုံဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ခြေတော်တင်ရာခုံအောက်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြကုန်အံအိုသာရဖျားကျင်းဝတ်တော်မူရာသို့ဘုံတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတိတ္တာနှင့်တကားတက်တော်မူပါကိုတော်ဤယေပရောဟိတ်တို့သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောကိုတော်ဤကျွန်ဒါဝိမင်း၏မျက်နှာကိုထောက်သည်ဖြင့်ကိုတော်ထံ၌ဘိတ်သိက်ခံတော်သူကိုညင်းပယ်တော်မူပါနှင့်အငယ်7မှ18သာရဖျားသည်ဒါဝိအားဒိဋ္ဌံကျိန်ဆူခြင်းကိုပြု၍ တစ္ဆာဖြစ်တော်မူသောစကားဟုမူကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုတင်းဤပလင်ပေါ်မှငါတင်းမိတင်းဤသားတို့သည်ငါဗြဟ္မဉ္စတရားကို၎င်းငါတွင်တင်သောတက်တည်ခံချက်ကို၎င်းဆောက်လျှောက်လျင်သူတို့ဤသားများသည်လည်းတင်းဤပလင်ပေါ်မှအစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူပြီးထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုရွေးကောက်၍အမြဲနေတော်မူရာဘုအလိုတော်ရှိသည့်အရာမှာဤမျိုးကငါအစဉ်မြဲကျင်းကိုရာမျိုးသည်ငါအလိုရှိသည့်ဖြစ်၍ဤမျိုး၌ငါနေမည်တင်းဤအစာဟာရကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းချီးပေးမည်သူ၌ဆင်းရဲသားတို့ကိုဝတ်စွာကြွေးမည်သူ၏ရစ်ပရောဟိတတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းတစားကိုဆင်းစေသဖြင့်သူ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းသောတည်ခြင်းကိုရွှင်လန်းစွာဆိုရကြလိမ့်မည်သူမျိုး၌ဒါဝိဒ်၏ဥဂျိုကိုငါပေါက်စေမည်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူဖို့မိခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါဖုံးလွှမ်းမည်သူ၏ဥယျတရဖူသည်ဘုံပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ၏။ဇာလံကျမ်းခန်းကြီး133အငယ်1မှ3ဤကိုယ်တို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပြီအာယုံဤကောင်းပေါ်မှာလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီး၍လယ်စွတ်တိုင်အောင်ကြသောနန္တစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီအုန်တောင်ရိုးပေါ်သို့ကြသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုတို့နေကြသောအရတ်၌ဟာရတ်ဘုရားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဒီဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏

0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
1: ခြေသူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံညံ့နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုမူကားလူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မြည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏လူဇာတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်မခံသောဝိညာဉ်မြည်သည်ကဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထိုသောသောဝိညာဉ်ကသင်တို့ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန်တိခရစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ခြေသားတို့သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ညပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူတည်းသာ၍ကြီးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လောက၌ဆက်ဆိုင်သောကြောင့်လောကီအကြောင်းအရာကိုပြောတတ်ကြ၏လောကီသားတို့သည်လည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏ငါတို့မူကားဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ဘုရားသခင်ကိုတည်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားထောင်တတ်၏ဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားမထောင်တတ်ထိုအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍တမာဝိညာဉ်ကို၎င်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်ကို၎င်းသိရကြ၏ခြေသူတို့ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံအကြောင်းမူကားချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုသိသောသူလည်းဖြစ်၏ချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။သာတော်အဖျင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တပါးသီးသောသာတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ဤအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းဟာသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိ၏ချစ်သူတို့ဖခင်ခင်သည်ငါတို့ကိုဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျင်ငါတို့သည်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြရမည်ဖခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးသို့တော်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်ဖခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူ၍ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်တည်ကို၎င်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကို၎င်းသိရကြ၏လောကီသားတို့ကိုကဲတင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်သိမြင်၍သက်သေခံကြ၏ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုဝန်ခံသောသူမြည်သည်ကဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ထိုသို့ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကိုယ်တော်ဤနည်းတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနှင့်မပေါင်းနိုင်ရာတန်ဝေကသည်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တန်ဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏တန်ဝေကရှိသောသူသည်မြစ်တာနှင့်မပြည့်စုံလေဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုရှေးဥစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြ၏တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏ဟုဆိုလျက်ပင်မိမိညီအကိုကိုမုန်းလျင်ထိုသူသည်မုသားကိုတောင်းသောသူဖြစ်၏မိမိမြင်ရသောမိမိညီအကိုကိုမချစ်လျင်မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်မိမိညီအကိုကိုချစ်ရမည်ဟုသောပြည့်ညတ်တော်ကို
2: ရှင်လုကာခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး23
3: ထို့အခါမင်းအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ထ၍ကိုရောကို
2: ပြည်လက်မင်းထံသို့စောင့်သွားကြပြီလျင
3: ်ဤသူသည်ပြည်သူပြည်သားများကိုလှည့်ဖြား၍မိမိသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်ကဲတာဘုရင်ကိုအခွန်မဆန့်နှဲဟုမြစ်သားသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေးပါပြီ
2: ဟုအပြစ်တင်ကြ၏ပြည်လက်မင်းက
4: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလား
2: ဟုယေရှုကိုမေးလျင
5: ်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည်
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ပြည်လက်မင်းက
4: ဤသူ၌အဘဲအပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့
2: ဟုယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်တာ၍ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဖြစ်ကြော်လျက
6: ်ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်မှဆာ၍ဤရက်တိုင်အောင်ယူဒပြည်၌အနှံ့အပြားဆုံးမဩဒါပေး၍လူများကိုနှိုးဆော်သောသူဖြစ်ပါသည
2: ်ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ပြည်လက်မင်းသည်ဂါလိလဲပူတော်စကားကိုကြားလျင်ထိုသူသည်ဂါလိလဲလူဖြစ်တော်လောဟုမေးမြန်း၍ဟေရုမင်းပိုင်တော်သူဖြစ်သည်ကိုသိသောအခါထိုမင်းထံသို့ပို့စီ၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိတည်းထိုမင်းသည်ယေရှုကိုမြင်လျင်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိအကြောင်းမူကားအထက်ကသတင်းတော်များကိုကြား၍ကိုရောကိုမြင်ခြင်းမှာကြာမြင့်စွာအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်ရမည်ဟုမျောလင်းလျက်နေသည်ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ကိုရောကိုများစွာမေးမြန်းတော်လဲအဘယ်စကားကိုမျှပြန်တော်မူယေဘရဟိကြီးနှင့်ကျမ်းကြီးဆရာတို့သည်ထ၍ပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်ကြဟေရုမင်းသည်စစ်တရေတို့နှင့်တကွကိုရောကိုမခံမညာပဲပြည့်ရည်ပြု၍တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်စေပြီးမှပိလက်မင်းထံသို့ပို့ပြန်စေ၏ထိုနေ့၌ပိလက်မင်းနှင့်ဟေရုမင်းတို့သည်အချင်းချင်းအဆွေဖွဲ့ကြ၏အထက်ကရန်ပဲ့ဖြစ်ကြတည်းတဖန်ပိလက်မင်းသည်ယေဘရဟိအကြီးမင်းအရာရှိလူများတို့ကိုခေါ်၍
4: ဤသူပြည်သားများကိုဘုံကံစေသောသူကဲ့သို့ဤလူကိုသင်တို့သည်ငါထံသို့ပို့ဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍သင်တို့ရှေ့မှငါစစ်ကြောတော်လဲသင်တို့တင်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြသူ၌ငါမတွေ့ဟေရုမင်းသည်လည်းမတွေ့ထိုမင်းထံသို့ငါပို့စေပြီဤသူသည်အသေးတချင်းကိုခံထိုက်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
2: ်ဟုဆိုလေ၏ထိုပွဲ၌လူများတို့အားတစ်စုံတယောက်သောသူကိုမလွတ်ဘဲမနေရတည်းလူအပေါင်းတို့က
3: ဟောသူတော်ထုတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘက်ကိုလွတ်ပါလို့
7: ဘာဘက်ကိုလွတ်ပါလို့ဘာဘက်ကိုလွတ်ပါလို့
2: ဟုတ်တဏီတဏီတဲ့ဖြစ်ကြရတယ်ကိုဘာဘက်ကမြို့၌ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအတက်ကိုတတ်ရှိအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲ၌လောင်ထားသောသူဖြစ်တည်းပြီးလည်းမင်းသည်ယေရှုကိုတွေ့ချင်သောကြောင့်သူတို့အားတခံပြောဆိုသည်သူတို့ကလည်
3: းဟောသူကိုလောင်ဝကလည်းမရိုက်ထားပါ
7: ရိုက်ထားပါ
2: ဖြစ်ကြရည်ပြည်လက်မင်းလာ
4: ဟောသူသည်အဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်းသေထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှသူ့၌ငါမတွေ့ထို့ကြောင့်သူ့ကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
2: ်ဟုတ်တုံးညီမြတ်အောင်ဆိုလျင်လူများတို့သည်ထိုသူကိုလောကတိုင်းမှာတိုက်ထားစေခြင်းမှာကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြက်ကြက်တောင်းသဖြင့်သူတို့၏အတန်နှင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့၏အတန်သည်နိုင်လေ၏ပြည်လက်မင်းသည်လည်းသူတို့တောင်းဒီအတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမှာစီရင်၍ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောသူကိုလူများတောင်းဒီအတိုင်းလွတ်ပြီးမှယေရှုကိုသူတို့အလိုတို့အပ်လိုက်လေ၏ကိုရောကိုထုတ်သွားကြစဉ်ရှီမုန်အမည်ရှိသောကုယေနေပြည်သားတယောက်သည်တောရွာမှလာဒီကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်ဖမ်းဆီး၍ယေရှုနောက်တော်၌လောကတိုင်တော်ကိုထမ်းစေကြ၏နောက်တော်၌လိုက်သောလူများအပေါင်းတို့တွင်ကိုယ်တော်ကြောင့်ငိုကြွေးမြည်ကြံသောမိမအချို့ပါ၏ထိုသူတို့ကိုယေရှုသည်လှည့်ကြည
5: ့်၍ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါကြောင့်ငိုကြွေးကြနှင့်မိမိတို့နှင့်မိမိတို့သားများကြောင့်ငိုကြွေးကြလောအကြောင်းမူကားမြုံသောမိမသည်မင်္ဂလာရှိ၏ပဒိတ်တန်တေမယူဘူးသောဝါနှင့် သူငယ်မဆို့ဘူးသောသားမြတ်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောရသောနေ့ရက်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့ကအိုတောင်များတို့ငါတို့အပေါ်သို့ကြကြပ
2: ါဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုယ်တော်နှင့်အတူလူစိုးနှောက်တို့ကိုလည်းတတ်အံ့တော်မှာထုတ်သွားကြ၏။ကရဏိအမည်ရှိသောအရတ်သို့ရောက်ကြတော့ကိုတော်နှင့်တကွထိုလူစိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လောကတိုင်မှာရိုက်ထားကြ၏။ယေရှုကလည်
5: းအိုးအဖာသူတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုသောအမှုကိုမသိကြဟာ
2: ဟုတ်မဲ့ဆိုတော်မူ၏အဝိတော်ကိုလည်းစည်ရံချ၍ဝေဖန်ကြ၏လူများတို့သည်လည်းကြည့်ရှုလျက်ရက်နေကြ၏ထိုသူတို့နှင့်အတူမင်းအရာရှိတို့က
8: ဤသူသည်သူတစ်ပါးကိုကဲတင်တတ်၏ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှလျှင်ကိုကိုကဲတင်ပါလေစေ
2: ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူကြ၏စစ်တရဲတို့သည်လည်းလာ၍ပုံးရီကိုကတ်ပေးလျက
9: ်သင်သည်ယူဒာရှင်မြေမှလျှင်ကိုကိုကဲတင်လော
2: ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူလျက်ဆိုကြ၏ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်၍အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိမ့်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယုဒရှင်ဘရင်ပေတည်းဟုဟေဘဲဘာသာဟေလဒဘာသာယောမဘာသာအဖြစ်ရေး၍ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်တည်းဆွဲထားသောလူစိုးနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်က
9: သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်လော
2: ဟုတ်ကိုယ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍
10: သင်သည်ဤသူဤသူအပြည့်အံခံလျက်ပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့သည်ကိုပြုမိသောအပြည့်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြည့်ကိုမျှမပြု
2: ဟုဆိုပြီးလျင်
10: သခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပ
2: ါဟုတ်ယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်
5: းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်မွန်းတဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်၍သုံးချက်တည်းအချိန်တိုင်းအောင်မြေတပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နေရောင်ပွေပြောက်လေ၏ဗိမာန်တော်၏ကလကားသည်နှစ်ဖြာကွဲလေ၏ယေရှုသည်လည်းကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျင်
5: အိုးအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အကျွန်ုပ်အပ ayi
2: ဟုမိန်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအချင်းရာတို့ကိုတတ်မှုသည်မြင်လျင
11: ်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်ပေ၏
2: ဟုဆို၍ဖျားသခင်ကိုကြီးမွန်လေ၏ထိုမှုကိုအကြည့်ရှုလာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ထိုအချင်းရာများကိုမြင်လျင်ယင်ဘက်ကိုခတ်၍ပြန်သွားကြ၏ဂါလိလဲပြည်မှနောက်တော်သူလိုက်လာသောမိမတို့နှင့်ကိုတော်ကိုတီကျွမ်းတော်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းအဝေးကကြည့်ရှု၍ရပ်နေကြ၏ထိုအခါယုဒပြည်ရိမသဲမြို့သားယောသတ်အမည်ရှိသောလွတ်အရာရှိတစ်ယောက်သည်အခြားသောလွတ်အရာရှိတို့၏တိုင်ပင်စီရင်ခြင်းကိုဝန်ခံတော်သူမဟုတ်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏အလောင်းတော်ကိုချ၍ ပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်တယောက်ကိုမျှမသိဉ္ဇုဘူးသောကြောက်သိဉ္ဇိုင်းတွင်၌ထားလိမ့်မည်။ထိုနေကအဖိတ်နှင့်ဖြစ်၍ဥပုပ်နှင့်အချိန်နီးသည်တည်းဂါလိလဲပြည်ကကိုရောနှင့်အတူလာသောမိမ့်မများသည်သိဉ္ဇိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကိုအဘဲသို့ထားသည်ကို၎င်းအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏။ထိုနောက်မှပြန်သွားပြီးလျင်စီမွေးနှင့်နန့်သားမျိုးကို
0: ရှင်းစီ၏။ရှမတဲခရစ်ဝင်ပညတ်တော်ခန်းကြီး30
12: တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညှဉ်းညူသောနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရီဇေဘေဒေဤသားယာကုပ်နှင့်သူညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲသောမနှင့်အခွန်ခံမတ်သဲအလဖေဤသားယာကုပ်နှင့်တည်းဟုအမိတစ်ကိုရသောလေဘဲကာနာနိလူရှိမုန်နှင့်ကိုတော်ကိုအံ့နံသောယူဒရှကာယုတ်ပေတီထိုတကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍
13: သင်တို့သည်တပါးမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာထဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဤဒရေလအမျိုးပျောက်လွင့်သောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုသတင်းကြားပြောကြလော။နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော။သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော။နူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော။နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော။သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲဂျေဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော။ရွှေငွေကြေးတို့ကိုကပန်းထဲ၌မတုံမီကြနှင့်။လမ်းခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျီနှစ်ထဲခြေနှင်းတောင်ဝေးကိုမတုံမီကြနှင့်။အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏။မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာသို့ဝင်လျင်ထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်သည်ဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော။အိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော။ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့မွက်သောမင်္ဂလာရောက်စေသည်။မထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေသည်။အကျဉ်သူသည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်သင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော့ငါမှန်ဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမရမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံတောခွေးစုတဲသို့သိုးတို့ကိုဆေလွတ်တကဲ့သို့သင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလောလူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားသင်တို့ကိုလွတ်ယုံသို့အနှံကြလိမ့်မည်တရားစရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့မှစ၍တပါးအမျိုးသားတို့အားတက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝုံမင်းရှင်ပြန်ထံသို့ငါကြောင့်တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။တင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်။ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်တင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုအလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်။တင်တို့အဖ၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏။ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းဟာအကြလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍သေစေကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါဤနာမကြောင့်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တမျိုး၌တင်တို့ကိုနှင်းဆဲလျင်တမျိုးတို့ပြေးကြလောငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤဒရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည် တပည့်သည်ဆရာထက်မသာကျွန်သည်သခင်ထက်မသာတပည့်သည်ဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်သည်သခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်သင့်လောက်ပေ၏အိမ်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလဟုခေါ်ဝေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုသာ၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပွင့်လိမ့်မည်စိတ်ွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်မှောင်မိုက်၌သင်တို့အားငါပြောသောအရာများကိုသင်တို့သည်အလင်း၌ကြားပြောကြလော့သင်တို့နာအပား၌ပြော၍ကြားသောအရာများကိုအိမ်မိုးပေါ်မှဟစ်ကြော်ကြလော့
12: ဟုမိန်တော်မူ
13: ၏တနည်းကားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သာတတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုသာ၍ကြောက်ကြလော့စာငှက်နှစ်ကောင်ကိုအသရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လောသင်တို့အဖအခွင့်မရှိလျင်ထိုစာငှက်တကောင်မျှမြေသို့မကြရာသင်တို့သဘင်သည်လည်းအကုန်အစင်ရေတွက်လျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်သင်တို့သည်စာငှက်အများတို့ထက်သာ၍မြတ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါ့ကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါကိုငင်းပယ်အံ့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါငင်းပယ်မည်မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာတည်းအဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးရောက်ခမနှင့်ချွေးမှအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းဟာငါလာတည်းကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်မိဘကိုသာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်သားသမီးကိုသာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏ပရောဖက်၏မျက်နာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံသောသူသည်ပရောဖက်၏အကျိုးကိုခံရလတ္တံဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျက်နာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကျိုးကိုခံရလတ္တံအကျဉ်သူသည်တပြည့်တော်၏မျက်နာကိုထောက်၍ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုမြပေ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ရှင
0: ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ပန္တခါပွဲကံမမီ၍ယေရှုသည်ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ကြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့မြေအကြောင်းမနတ်တီရှင်းမောင်ဤသားယုဒရှကာယုတ်ဤစိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်းနှင့်တည်းထိုခါညစာကိုစားကြစဉ်ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူဤလက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ထံတော်သို့ကြွသွားမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြေးလျင်ပေါ်ဝါကိုယူ၍ခါကိုစီးတော်မူ၏ထို့နောက်မှရေကိုအင်းနှောင်၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြေးမှခါ၌စီးသောပဝါနှင့်တုတ်တော်မူ၏ရှီမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်တို့က
14: သခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးတော်မူမည်တော့
1: ဟုမေးလျောက်၏
13: ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှသိလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည်း
15: ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလျင်းစေတော်မမူရာ
1: ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်း
13: သင်ကိုငါမဆေးရလျင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရာ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုကလည်း
15: အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဥကောင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါ
1: ဟုတ်လျောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်း
13: ရေချိုးပြီးသောသူမည်သည်ကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏သင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့မည်သူကိုသိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့တွင်တချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန်တော်မူသည်ထိုသူတို့၏ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတဖန်ဝတ်လုံကိုဝတ်၍လျောင်းတော်မူလျက
13: ်သင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလည်ကြသလားသင်တို့သည်ငါကိုအရှင်ဖျားဟု၍၎င်းသခင်ဟု၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏ထိုစကားလည်းဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားသင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖျားလည်းဖြစ်လျက်နှင့်သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ငါသည်သင်တို့၌ပြုသည်ကဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုစေခြင်းဟာပုံသက်သေးကိုပြခဲ့ပြီငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားကျွန်သည်သခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်တမန်သည်လည်းဆေလွတ်သောသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဤအရာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏သင်တို့ရှိသမျှကိုငါရေမှတ်၍ပြောသည်မဟုတ်ငါရွေးကောက်သောသူတို့ကိုငါသိ၏ကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံစေမည်အကြောင်းငါနှင့်အတူစားသောသူသည်ငါကိုခြေနှင့်ကြောက်သည်ထိုအမှုအရာရောက်သောအခါငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာမရောက်မီယခုပင်သင်တို့အားငါပြောနှင့်မည်ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါဆေလွတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောယေရှုသည်မိန်တော်မူပြီးမှစိတ်နှလုံးတော်ပူပန်ခြင်းရှိ၍
13: ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်ငါကိုအနှံ့လိုက်မည
1: ်ဟုတက်သေးခံလျက်မိန်တော်မူ၏အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်တွေးတောခြင်းရှိသဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုကြ၏ယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်ရင်းဝင်တော်နားမှလျောင်းသဖြင့
15: ်အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသည်
1: ။ဟုမေးစေခြင်းဟာရှမုန်ပေတရုတို့သည်ထိုတပည့်တော်ကိုအမှတ်ပေး၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေရှု၏ရင်းတော်ကိုမှီ၍လျောင်းနေလျက
16: ်သခင်အဘယ်သူနည်
1: းဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်း
13: ဤမုံတလုတ်စာကိုငါနှိ၍ပေးတော်သူဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်မုံတလုတ်စာကိုနှိပြီးမှရှိမုန်ဤသားယုဒရှကာယုတ်ကားပေးတော်မူ၏ထိုသူသည်မုံတလုတ်စာကိုခံပြီးမှစာတန်သည်သူ့ထဲသို့ပြန်လေ၏ယေရှုကလည်း
13: သင်ပြုရသောအမှုကိုအလင်းမြန်ပြုလော့
1: ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၏ဘဲကြောင့်ထိုသောမိန်တော်မူသည်ကိုစပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှမသိအချို့တို့ကယုဒရှကာယုတ်သည်ငွေအစ်ကိုဆောင်းသောကြောင့်ဤပွဲ၌ငါတို့သုံးစရာအဖို့ကိုဝယ်လောဟူ၍၎င်းသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသောသူတို့အားတစ်စုံတစ်ခုကိုပေးလောဟူ၍၎င်းယေရှုမိန်တော်မူသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ယုဒရှကာယုတ်သည်မုန်တလုတ်စာကိုခံပြီးမှချက်ချင်းထွက်သွား၏ထိုအချိန်ကညအချိန်ဖြစ်၏ထိုသူသွားသည့်နောက်ယေရှုက
13: ယခုတွင်လူသားသည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်လည်းလူသားအားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်သည်လူသားအားဖြင့်ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလျင်ဖျားသခင်သည်ကိုတော်တိုင်အားဖြင့်သူ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီသူ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ချစ်သားတို့ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေရ၏သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါသွားရာအရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုယုဒလူတို့အားငါပြောသကဲ့သို့ယခုသင်တို့အားငါပြော၏ သင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပညတ်သစ်ကိုငါပေး၏သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြစ်တာကိုထောက်၍သင်တို့သည်ငါ၏တပြည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ရှင်မုံပေတို့က
15: တခင်ကိုယ်တော်သည်အဘယ်အရက်သို့ကြွားတော်မူမည်နည်
1: းဟုမေးလျောက်လျင်ယေရှုက
13: ငါသွားရာအရက်သို့သင်သည်ယခုမလိုက်နိုင်နောက်မှလိုက်ရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည
15: ်းတခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်ယခုမလိုက်နိုင်သနည်းကိုတော်အဖို့အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်မာမည
1: ်ဟုလျောက်လျင်ယေရှုက
13: ငါအဖို့သင်အသက်ကိုစွန့်မည်လောငါမှန်ကန်ဆိုဒီကကြက်မတော်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကို
0: မြေပယ်လိမ့်မည်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး3
12: ထိုတို့ဖြစ်လင်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူတန်ရှင်သောညီအကိုတို့ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်ဟူသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ကြလောမောရှေသည်ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်တအိမ်လုံး၌သစ္စာဆောက်တကယ်သူယေရှုသည်မိမိကိုခန့်ထားတော်မူသောသူဤအမှုတော်၌သစ္စာဆောက်တော်မူ၏အိမ်ကိုဆောက်တော်သူသည်အိမ်ထက်သာ၍ကြီးသောအသေးရှိတကယ်သူယေရှုသည်မောရှေထက်သာ၍ကြီးသောအသေးကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်စရာအကြောင်းရှိ၏အိမ်မိသည်ကတစုံတယောက်သောသူစောက်သောကြောင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့ကိုတိစောက်သောသူကဖျားသခင်ပေသည်မောရှေသည်နောက်ဟောပြောလက်တန့်သောအရာတို့ကိုတက်တည်ခံခြင်းအလိုငါအစီခံခဲ့သောအိမ်တော်တအိမ်လုံး၌သစ္စာစောက်၏ခရစ်တော်မူကားသားကဲ့သို့အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆိုး၍သစ္စာစောက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ကားရဲရင်ချင်း၌၎င်းမျော်လင့်ချင်းနှင့်ဆတ်ဆိုင်သောဝါကြွားဝမ်းမြောက်ချင်း၌၎င်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ထိုအိမ်တော်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိတ်တော်မူသည်ကား
17: ယနေ့တွင်သင်

0: များသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါ့ကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါ့ကိုစန့်ကျင်ပဲပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိသေးကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ်ကြ၏ငါ၏အလေအလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏ထိုကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆိုသည
1: ်ဟုမိတ်တော်မူချက်ရှိသည်နှင့်အညီညီအကိုတို့သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်မှထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်ကြစိုးညင့်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောဒုစရိုက်ဤလက်ဖြားခြင်းအဖြစ်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြလောငါတို့သည်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုအစပြုတကယ်သို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြ၏

0: စိတ်နှလုံးမရှိကြနဲ့
1: ဟုကျန်းစာလာသည့်အရာမှာကြားပြီးမှစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်သောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းမောရှေနောက်သို့လက်၍အေဂုတုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုတို့ပြုတ်ကြသည်မဟုတ်လောအနည်း40ပတ်လုံးနှစ်သက်တော်မမူသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုပြုတ်သောကြောင့်တော၌လေ၍တည်သောသူပင်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ငါဤချမ်းသာထဲသို့မငွင်ရကြဟုကျိန်ဆိုတော်မူသောသူတို့ကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူနည်းတို့ဖြစ်၍သူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်သာ

ဘုရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနည်းသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကူးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူ့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြသဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရှေးမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနဲ့နောမီနင်းရူတာတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွေးမတို့ဟာရူတာနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရူတာနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွေးမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရအရတုကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမင်းနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေးတွင်ထဲကရုတာအကြောင်းနောမင်းနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတာကနောမင်း